xavzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: hangoma ustalari.
1: Avvaldan keyingi paytda sklerol kasalligiga yo'liqqanman. Ya'ni parishon xotirlik qiladirgan ishini ham esdan chiqarib qo'yadigan. Shundan boshlandiki, bayramdan avval onasiga yordam bo'lsin deb bog'chadan bolasini olib kelib bersam, rahmat dadasi deyish o'rniga, sizda ko'z bormi, o'zingizni o'g'liz qolib birovni qizini yetaklab kelibsiz. Ha, vaqtiki baramanat mana shu qiz uyingga kelin bo'larsam, qani endi ishonsa. Alaysam, balay deydi, balay desam, alay deydi. Qani gap top bo'lsa. Oxiri mana kecha mahalladagi jinsiyatga chiqishga majbur bo'ldim. Mana kecha qo'llarga mayda pul beradi, bozorga yubordim. Misol uchun 5 kilo mayda kashkadan 6 kilo mitib yozdim. Iloji bo'lsa spirgini ham eskiroqini oling, arzonroq bo'ladi. Mana mahal kartoshka olib chiqdim, har bittasi mirzochirli qovuni deydilar. Qarasam 5 tasini atayaplar, nima qilyapsiz? Bittasi 2 ta kosaga bo'ladi, 4 tasi tursin, oshnog'an kelib qolishi bor deyishim bilaman. Qasdingiz qursinmi, kartoshkani kattasini gumbillatib qosa oladim. Mana bosh o'g'ri millasi deganim yo'q, qultetib zahrimni mister pichimga qarab ketaverdi. Kechki ishda qaytsak uy gangir gungir mehmon bilan to'libdi. Onasi kelibdi. Ming rahmat. Kelsin. Qayerda onasi ya, onasi. A 95 ga kirgan buvisiga bola bormi? Yonida 5 yashar navarasi ham bor zumrasha. Bir ham shu ekan deng yarim soat hamma atakasini chiqarib tashladi. Hay dasturxonlarni chiroyli yasatib qo'yib biz vazirlarda shokolad kampirlar to'la. Qani olib ko'chi nuka atdimi mishi kasalapi oq oltin badbaroz kampirlar yemasin chollar olmasin va hokazo. Nima qilib tursam haligi 5 yashar navarasi qaytganda olyapti. Buvisini orqasidan aylantirib olyapti. Ot bo'lib kishini olyapti. Toch ovo sakrab olyapti. Solib tursam, hay sholinglar, ishonmanglar, 7 minutda 19 ta shokolad rangini o'chirtishadi. Yuraklari bezilib ketdi. Yoniga o'tib, "Hoy, jiyan qo'zivoy, buni shokolad kompet deydilar. Bunaqa paqqos urishingizga ertaga tovog'ingiz ketib qolib qolmasin, agar jondan, sen basharamga bezrayib tur, pochcha xavotir olmang, shokolad menga yoqadi." Ey, pochcha o'lib pochchasi qoldi. Shokolad o'zimizga ham yoqadi. Yamanlab tinchitdim. Endi tinchigandim, mana u tomondan bir narsa qarash etib ketdi, yopiray. Gaz kelmagan bo'lsa, qo'shdim, sashing yoryaptimikin desam, "Yo'q. Hoy sholinglar, ishonmanglar, boyiga 90 ishga kirgan kampir shida bodom chaqib o'tiribdi. Onlarga o'tib bujon, farzmagan mag'izda chitaylib qolmang. Men sizga bir yumshoqroq narsa keltiray. Sen bashalamga kulib tur. Hoy, kiyomona, homatin, homay. Bizning hamma tishlarimiz pilates. Ustiga yon qo'shnimiz shovqajon tish doktori bo'lib ishlaydi. Meni sesinsa boshqasini aylantirib qop qo'ygan bo'ladi yana. Ha, albatta, albatta dedim, ko'chaga chiqib ketdim. Ko'chaga chiqib haqqa borardim. Fikr zikr xayolim hammasi dasturxonda. Qaytib kelsam o'lgan ustiga yetgan qilib savr so'rashdi. Nima qilyapsizlar, buncha qovliqasizlar? Hey, oldin mehmonlardan so'ranglar, har ular qoladimi yo'qmi? Kun qorong'i bo'lyapti, kampir 95 ga kirgan ekanlar. Ha, katta ko'chamizni ekskavator qazib zovurib qo'yibdi. Kampir bechora hali ikki zovurdan o'taman deb, dan svestrochni tushib ketmasinlar. Deganimni bilaman, kampir eshitib turgan ekanlar. Hay, kiyovalar, unaqa deb mayozni yozib bir kelganmiz, yotamiz ona 15 kun oyog'ini ko'zib kiyin tatchilar. Menga 15 kun yotarmiş. Bir kun yot, ikki kun yot, 15 kun yotasam, noinsof. Ha, albatta bu jon dedim, lekin chimda aytdim. Ha, kampir shoh. Hayot taraf tursa, xotin hisobga kelib, onamlarga taksiyot qilib berdim qoldi. Yo'q, yo'madi, yangi kuyov biz ko'chaga taksi kelayotgan ekan, shofir ham yaxshi yigit ekan, senga gapga soldim. Do'stim, hozir bu joyga borasiz, ikkita ayolni olasiz. Aytgan joyga borib qo'yasiz, lekin shuni bilib qo'ying, pulini moshinangizga tushganlardan olasiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Nima sababdan undan bir kunini so'radim, hayronman.
1: Vir Vazara. Markaz radiosida.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, tepadan turib shaharni tomosha qilish rasa zo'r, qarang, chiroyliligini.
6: Albatta chiroyli bo'ladi. Hozir 15-chi etajdamiz, 15-chi qavatdan tomosha qilish xuddi osmondan turib qaragandek bo'ladi.
3: Vostaka, nima deb o'ylaysiz? Mana shu yerdan sakragan odam uzoq uchadimi?
6: Uzoq uchadimi yo'q, bilmadim-u, lekin menimcha bir 5 kunlik tushsa kerak.
3: Yo'g'e, qaynoqa yerga tushgandan keyin til tortmasdan o'lsa kerak, a?
6: Albatta o'lish kerak. Chunki o'ylagin, 5 kun ham ovqatsiz, ham suvsiz, bu menimcha aql bor qilmaydi, yashab bo'lmaydi buni qilib.
3: Vostaka, bu nima deganingiz? Tavba qildim, shuncha tepalikdan tushgan odam albatta o'ladi-da, och qoladimi, qolmaydimi, nima farqi bor?
6: To'g'ri, men bu tomonni o'ylamayman.
3: Menga qarang, mana shu shuncha balandlikda turganim uchunchi, ana bu Tian Shan tog'iga chiqqim kelib ketdi. Yo'l chiptasi nech pul turar ekan, a?
6: Tekin, xotinjon, tekin.
3: Yo'g'e, jinnimisiz? Tekinga pishirib qo'yibdimi?
6: Nima deyishonmaysan-e? Menga qara, sen qatti ko'rgansan. Orzu qilish uchun pul to'langanmi?
3: Vostaka.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha to'g'ri so'zlik har bir insonning har taraflama qay holatda bo'lmasin doim yutug'i bo'lar ekan. Rivoyat qilishlaricha zolimligi bilan nom chiqargan bir hukmdor aqlli bir ayolning o'z qilmishi bilan qo'lga olingan umr yo'ldoshini, o'g'lini, akasini asirga oldi. Ayol yig'lab faryod chekib zolim hukmdorning yoniga keldi va unga yolvordi. Hukmdor ularni gunohidan o'tmasligini qat'iy yana takrorladi. Ayol undan o'tinib hech bo'lmasa ulardan birini ozod qilishini so'radi. Shunda hukmdor: "Bu uchovdan birini ozod qilmoqchiman. Yaxshilab o'ylab ko'r, qay birini ozod bo'lishni istaysan? Juft halolingmi, o'g'lingmi yo akang?" Ayol biroz o'ylanib turib: "Erim topiladi, chunki yurtda erkak ko'p. O'g'il topiladi, istasam yana bir necha o'g'il dunyoga keltirishim mumkin. Ammo aka topilmaydi, chunki onam endi menga qaytib kelib bir aka tug'ib bera olmaydi", dedi. Ayolning to'g'ri so'zligi va bu aqlli javobi hukmdorga qattiq ta'sir qildi va "Hammasini ozod qilaman. Sen ulardan birini kechirishimni so'rab to'g'ri so'zlading. Aqlli va haq so'zing menga yoqdi va uchala yigitni tutqunlikdan ozod etaman", dedi. Qissadan hissa shuki, har bir aytilgan so'zimiz nafaqat bizga, balki yaqinlarimizga ham foydali tarafi bor. Hamisha haq so'z bizni ezgulik tomon chorlaydi. Biz ham to'g'ri so'zlikni farzandlarimizga o'rgatsak, biz o'ylagandek komil insonlar safidan joy oladi.

Geç. Bilasanmi do'stim, juda bir zo'r mo'jizakor dori o'ylab topdim. Ha? Endi uni qaysi kasalga davoligini topsam bo'ldi.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ayollarga gapiradigan gapim bir erki uyda o'tirsa ayol kishi ko'pincha endi er xotin qo'sho ko'z degan bir gap bo'lardi. Bilmadim qattan bu ayollar ham o'kiz deyaptilar. Xotin tursa xotin eriga qarab dadasi siz o'qitilgansiz. Nima ketdin shuni desa gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alati. Siz tochni o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa siz xoros-boros so'yib qonchiqarib yuborsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa haligi eram to'g'ri desan xotin deb to'g'ri borib eshikni katagini shunday ochib xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa xoroz ham shunday qarab man senga nima qilim debdi. Sani biring ikki bo'lsa mani so'yishing kerak debdi. Haligi eram bu kechasan xo'rozman bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani so'yapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burunmada turib bir tahorat tahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydi deysan san o'zingni so'y normal bo'lib ketasan deb uzr xo'rozman shu xotinni gapiga kirib san bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb Uzr xoros, men bilmayman, haliki deb tursa, xotin kelin nima deymiş? Dadasi siz tochni o'qitilgansiz. Ko'rdingizmi? O'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymiş. Konsert bilan bir joyda tursam, konsertda yaxshi bir konsert, chiroyli konsert, hamma gapirib tursa, bir yigit, "Aka" dedi, "Ha, biz haqimizda ham gapiringiz. Kimsiz siz ham? Biz tashtud o'qiymiz. Tashtud bolalar haqida ham gapiring." Endi bu hazil narsa. Tashtud degan so'zini o'zi Toshkent Davlat universiteti, Toshkentda bo'lgani uchun bu tashtud. Shu narsa Samarqandda Samdu bo'ladi. Samarqand Davlat universiteti. Shu narsa Namanganda Namdu bo'lar ekan. Yo, rostdan Namangan Davlat universiteti. Endi bu yog'i Farg'onada Famdu. Tushunyapsizmi? Yo, Andijonda Andu. Buxoroda Burdu. Qoraqalpoqda Qardu. Chirchiqda Chirdu. Termizda turdu, Urginchda urdu, Surxondaryoda surdu bo'larganda bu. Uchquduqda uchdu, Qo'qonda qo'ndu emasmi ish qilib?
3: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
1: Nazo, anu ikkalamiz tushgan rasmni qatga qo'ygansan. Qara, uyingni hamma joyini titkilab chiqdim. Topolmayapman-ku.
2: Asazoda, nima qilsam o'sha rasmni qo'ysang-chi?
1: 2 yil oldin qanaqa bo'lganimni ko'rmoqchiman. Voy, bo'ldi, mana topdim. Voy, Nazo, bu nima qilganing? Mani yuzimni nimaga bo'yab qo'yding?
2: Bilasanmi, Asazoda, men bu rasmni bo'yaganimda-chi, san bilan urushib qoluvdim. O'sha meni jahlim chiqqandi-de, bo'yab tashuvdim keyin.
1: Nazo, bunaqa bahonalaringni menga qilma, tushundingmi?
2: O'rto, agar to'g'risini aytsam-chi, ana kuni sovchilar keldi-ku, o'shanda oyim mashhur rasmni ko'rsatibdilar. Buni mammas oyim bo'yadilar.
1: Nimaga?
2: Sovchilar bu rasmni ko'rib, manimas, sani yoqtirib qolmasliklari uchun.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimda. Unga nima ism qo'yamiz, onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytvinchi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'lamanda.
4: Bolaning salbiy xotirasi.
7: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
6: Sabr qil. Shularni harakatida manku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
7: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
6: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdira vordi bu zahartillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
5: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
8: Dadajonim, meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
4: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi yana bitta yangi narsa aytib beraman. Bo'yog'i ham qurigani yo'q. Haqiqatan ham. Bir stroykada beton bilan g'ish kemay turgan ekan, bollar bichoq sigaretlardan chekib, g'ishlarga yon boshlab olib, bekarchilikdan latifa aytishib o'tirsa, bir stroytil yigit, bir stroytil yigitni oldiga kelib nima dirmish? Bayqara, karateni ko'rganmisan? Yo'q, ha? Ko'rsataymi debdi. Mayli, ha? Enkayib turgan debdi. Enkayib turgan ekan, beliga ding bir lom bilan bur urib etarmishki, ko'rding, kinosida shuni qo'li bilan mashina quradi. Endi o'rtoqlar boya aytib o'tdim, bo'lmaydi degan narsani yana iltimos qilib kelishdi. Shu bo'lmaydini e'tiborlaringizga havola qilaman. Bo'lmaydim, sapsem bo'lmaydim. Nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi. Osmonni ustini bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Yaqinda Erkin Komilov Mahmudjon do'stlar bilan o'ylab ko'rsak, bo'lmaydigan narsalar juda ko'p ekan. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi. Kesak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi bir shoferlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi. O'sha ham kapot ustiga qo'yib yuradi, voy. Yigitlarni yubkasi bo'lmaydi. Arg' molni eti bo'lmaydi, chayqovchini beti bo'lmaydi. G'ishlik uyini xodasi bo'lmaydi, luboy ko'chada yurgan kuchuyini dadasi bo'lmaydi. Top toza yerni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarni eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'tib bo'lmaydi, paxtakorni yutib bo'lmaydi. Yutasan, ha, yutasan. Jadvalda bo'lsa yutasan-da. Yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, qora tepani ba'zi bir magazinida kalbasa bo'lmaydi. Makkapoyani shimi bo'lmaydi, tepadigan eshakni minib bo'lmaydi. Bittalab yig'sang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka. Yuring, bugun teatrga boraylik. Yangi spektakl qo'yilyapti ekan.
5: Ozosh. Bo'pti, san nima desin shu. Ozoda, tayyormisan o'z ish qilib?
3: Hoz mana 5 minut kutib turing, hoz tayyor bo'laman.
5: Bo'pti, ozo, faqat bitta iltimosim bor. Haligi odam taniydigan darajada bo'lib chiqqan, xo'pmi?
3: Namuncha, hozir siz ham tanimaydigan bo'lib chiqaman.
5: Voy, ozosh, Shpakulovkin dahshat-u. Vostan ham tanimayman. Kechirasiz, yaxshi qiz. Mani kampirimni ko'rmadingizmi?
3: Nima? Men sizga hali kampir bo'lmadimmi?
5: Ozoda bo'ldi. Hazillashdim. Ketdingmi? Ketdik.
3: Ketdik, tezroq, yana boshlanib qolmasin.
5: Yur, tezroq ish kerak. Xudoga shukr, ozo boshlanmagan ekan, ketdik kiramiz.
3: O'tiring, Vostaka. Voy, Vostaka. O'zim xohlaganda qat romantik sahna ekan.
5: Shuni aytgan ozosh, men ham shunaqa sahnani ko'rish xohlab keluvdim-da o'zi. Ozoda, jonim, nima balo bugun? Qo'llaring muzdaymi? Hayajonlanasanmi?
3: Jining.
5: Ha, tishlaymi?
3: Hammasi joyida. Faqat siz meni qo'limni emas, qo'limdagi muz qaymog'i ushlab turibsiz.
5: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali moshkichir qilganlar.
2: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
1: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
2: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
1: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
2: Uf, yana nima?
1: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
2: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
1: Mayli.
3: Oradan yillar o'tdi.
4: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
2: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
4: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
2: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
4: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
3: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

0: yol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: İşte dost suhbatlashyapti.
4: Xotinim ozishni xohlab nuqul otda yurishni mashq qilyapti.
3: Xo'sh, natija qanday?
4: Hozircha 10 kilo.
3: Xotin yozdimi?
4: Yo'q, ot.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mandan so'rashadiki, "Bora aka, siz Buxoroliymi, Qashqadaryoliymi?" deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joydan o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt irur ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz, bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Bu boshqa daryo bu. Shuni sal bilish kerak ko'pchilik. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapda aytaman, Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi teler, ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telerni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telerga qarab meni ko'p san'atkor o'zi bilan telerga boradi. Telerga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tursangiz boshqasi. Bu arqalarga ham saltola qilsangiz kerak, a?" Bozi borsa pastdan urasimi deb, bo'kdan urib chapa qilasizmi deb, tuyliqni orqalardan cho'plab tiqib, bir chetiga cho'qirib, qo'shlardan suvlar quyib, quloqlarga cho'plab tiqimi bilmayman. Tuyliqni o'zi bitta tuyliqga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham olib borasiz-ku, qaytarib bermaydi-da bular. Meni ertalab hamma ishlarni salomlar hammasini qilib o'zlari jo'natamiz deb, bu boshqacha yurt u. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa, "Sen buni nimaga so'kding? Sen svetolga tegib qo'yibsan, noto'g'ri gapiribsan, sen nohaq so'kibsan" deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi, "Nima bo'ldi?" deb. Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bulja singan, "O'zi manmas, u mani urdi, mana shunday so'kdi, shunga tushsa o'rtoq kechirasan" deb, yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q, u bundan keyin qarasa ikkalasi aroq ichib gaplashib o'tiraveradi, bularni kechirib qo'yib qolish kerak. Borsangiz endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bitta ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht, maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan, qurutma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovoqdan yeb qo'yarganda, bular odamzodning kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Shahrsabzda, ko'p joylarda to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qanchasi kelsin, "Ey bor aka, qanday yo'lligidan ona ekan, o'liya" deb kelib urishadi.
1: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zoha. Voy, asıl Zoha karagin. Anu Pushkin mi?
0: Ne Zoha, Pushkin ulgan koyu sinjoyda mı?
1: Voy, ulgan bo'lsa nima yo'q qo'lini qimirlatibdi qaragin.
0: Nazo, senga nima bo'ldi o'rto? Issig'ing bormi qani?
1: Aslizoda, hazillashdim. Rosa Pushkinga juda ham o'xshirgandi.
0: Rostdan ham qara, ayniqsa jingali sochlari.
1: Voy, aslizoda, qaragin, timsoh rasmi bor ekanmi? Bu kafegacha birinchi marta kirishim. Qiziq, nimaga ikkita timsoh rasmini qo'yib qo'yishgan? Menimcha, ana o'ng tarafdagisi onasi, chap tarafdagi adasi bo'lsa kerak. Bularni bolasi qani?
0: Nazo, bularni bolasi hozirgi paytda elchixonada diplomat bo'lib xizmat qilyapti.
1: Aslizoda, agar yanacha bir ikki og'iz gapirsang, ovqatlanganimizdan keyin pulini o'zing to'laysan.
0: Bo'pti, unda gapirmayman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60 ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni, bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokruh bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishda ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: Katta kelin operachi. U ertalabdan hovliga chiqib olib, har xil ariyalarni mashq qiladi. Shu payt Osinning iti ham unga qo'shilib rossa uvillaydi. Operachi kelinning jahli chiqib Osiniga yorildi.
1: Osinjon,
2: labbay,
1: iltimos, itingizga tarbiya berib qo'ying.
2: Nima bo'ldi, tinchlikmi?
1: Tinchlik emas. Har safar men ariyalarni mashq qilayotganimda sizni itingiz rosa uvillaydi.
2: Itda ayb yo'q.
1: Voy, nimaga endi ayb yo'q ekan? Axir u har doim men qo'shiq kuylayotganda uvillaydi-ku. Men talab qilaman. Itingizni bu hovlidan yo'qoting.
2: Ha, yo'qotmayman.
1: Yo?
2: Ha? Uvillashni birinchi bo'lib o'zingiz boshlar ekansiz-ku. Itda nima ayb?

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Я, туртты мекен?
4: А, уже санап койганымызды айтурыпты.
3: Бөлүштүп ташың.
4: Бер.
3: Кечерсе 2 минут тирикчилик.
4: Азыр.
3: Я, битте куп.
4: Я.
3: Не башкатан санаң айтыт.
4: Мана, бер, 2.
3: Я. Битте кам. Кошин кисе дагыно.
4: Муну койсам мен битте кам.
3: Yaqali.
4: Yaxshilab sanang, shoshmasdan sekin sanang.
3: Nima sening sanang ismini? Men bu yerga sizga. Ya'ni amin topganimiz o'g'i bo'lsa Allohu akbar.
4: Ye, hopiz. O'yinchining stavkasidan ham tushib ketdi-ku. Bu turishda sasta rivojlanmaydi.
3: Ha siz o'yinchi qilgan ishtamasini qilmaysiz-ku. U kvartiraga pul to'laydi, kiyimga. Qarab sanang mana. 1 2 sanang desam sanang.
4: Baribir qismda adolat bo'lish kerak.
3: Sanang.
4: 1 2 3 4.
3: Bo'pti mana 2 ta ko'pmi 4 tami?
4: Ha, 4 ta ko'p.
3: Shu mana shu. Xab o'g'ilim, maz kelaman.
4: Xo'p, xo'p. Sasdan masalasi yomon qiyin. Hopizlarga ham qiyin. Tortishamizni bularga 2 haq berish kerak o'zi. Yo'mi tortishamizni? Bir hopizni mikrofonchisi podvat qilib qo'yibdi. Boshqa to'yga ko'proq bergan ekan ketib qopti. Uyindi yuguribdi, to'y yaqin qolgan, boshlanyapti, bu yog'i mikrofon yo'q. Izlab bir chet qishloqda, chet bir uyida qadim zamonda bir mikrofon bilan shug'ullangan bir otaxon bor ekan. Shuniga kirib ketdi, otaxon bormasangiz bo'lmaydi, bir nima qilib bormasangiz juda hali tayyor emasman, bu buzuq hali bular. Ya o'shada to'yxonada shetda buzildi deb aytamiz, bizani chiqarib yuboring vaziyatdan. Ha bo'pti, bu yog'ini orturinglar debdi. Hozir men bu yog'ini tayyorlab olay debdi-da, mana bunaqa kalonkasini mix topolmasdan tufli mixlaydigan mixcha bilan tas-tas-tas uribdi-da. Ortib shoshilinch kelishibdi to'yxonaga. Qani endi hali stoykalari ham tayyor emas ekan haligi kalonkasini. Sen daraxtga chiq debdi, daraxtga bittasini bog'lashibdi. Sen tomga chiq, tomga bittasini qo'yib qo'yishibdi. Endi tekshiradigan joyi kelganda otaxon xayol bilan bir mast qo'liga mikrofonni berib yuboribdi. Gapirasiz. Qani bir-birding qani degan ekan. Yaqdan mast turib olib turib bir degan ekan. Boyagi mix tuflinikida g'irchdi. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. 2 dema bolam, 2 dema desa nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qolibdi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimiz. 1 1 1 1 res res res, boshqa sonni bilmaydi bular. 1 1 res res res 1 1 1 1 deb tursa, shu mikrofonchining onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Shu onasini yonidagi dugonasi, dugona, abu, bir bir deydigan sizni o'g'lingiz-da shu? Desa, ha, mani o'g'lim, shu artistlarga qo'shilgandan beri bechorani 1 2 bo'lmay qoldi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka keling choy iching.
4: Voy bu, namuncha ertalabdan qovog'ingdan qor yog'yapti.
2: O'zim shundoq. Ana bugun shimizi cho'ntagidan bitta qog'ozcha topib oldim.
4: Xo'p.
2: Nima xo'p?
4: Shunga shunchami?
2: Tovba. Shunchaki o'tga Stefana deb yozib qo'yilgan ekan-da, shuni nimani anglatishini bilmoqchi edim-da, vostaka.
4: Ozoda, tinib tinchimagan odamsan-da. O'tgan kuni ani ulpatdagi bolalar bilan anaqaga boruvdi, ani nima edi? Hayvonot bog'iga. O'sha yerda bitta chiroyli ot bor ekan. O'shanga azgina u bu narsa beruvdi, bizga o'rganib qoldi. O'shani oti shunaqa ekan, o'sha nima? Stefanami, shunaqa ekan. O'shani hali esimdan chiqib qolmasin deb chiroyli ot ekan. Bitta qog'ozga yozib oldim. Bir pasda rashk qilasanmi? Tushunmayman deysanga.
2: Shunaqa deng.
4: Bo'pti, bular bo'lmasdan sizga asabingni buzurmagin. Choydan quy.
2: Men iching choy, vostaka.
4: Voy, namuncha hali ham zahringdan tushmadi. Ozosh. Bo'ldi, bo'ldi qiyin. Nima bo'pti o'zi? Yana qovog'ingni chovasan?
2: Shunchaki o'zim, vostaka. Kecha o'sha ot, otis telefon qildi.
4: Yo'g'i?

0: hikmat izlab.
1: Chinakam do'st har qancha kuchli bo'lmasin, do'stiga azor bermaydi. Qadim zamonda ikki do'st ov qilish uchun o'rmonga boribdi. Tasodifan ularga ayiq ro'para bo'libdi. Do'stlardan biri miltig'ini tashlab, yaqin atrofdagi daraxtlardan birining ustiga chiqib olibdi. Ikkinchisi o'zini o'likka solib, yerga nafas olmay yotib olibdi. Ayiq yerda yotgan odamni xitlab ko'rib, nari ketibdi. Chunki ayiqlar o'laksa yemaydilar. Ayiq ko'zdan g'oyib bo'lgach, daraxtdagi ovchi yerga tushib, do'stining oldiga kelib hazillashibdi.
2: Og'ayni, ayiq qulog'inga bir nima dedimi?
1: Do'sti unga javoba. Ha, u do'st tanlashda adashibsan dedi, deb javob berdi. Boshqalarga ishonishing ikki natijasi bor. Yo umrbod do'stlik, yo bir umrga tatigulik saboq. Shuning uchun aytadilar, do'stingni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil. Insonning asl qiyofasi safarda bilinadi. Nima uchun safar deysiz balki? Insonning xulqi va tabiatdagi niqobni ochib tashlagan uchun. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. U har bir insonning haqiqatini ochib beradi xolos.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin.

0: Geç.
1: Bir odam magazinga kirib, soda bormi? Deb so'rasa, yo'q, yanagi haftada bo'ladi. Axir mening jig'ildonim hozir qaynayapti. E, menga qarang, jig'ildoningiz qaynashini bir haftaga cho'zadigan dorimiz bor. Xolaysizmi, beramiz.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Otam, ko'rmadingizmi? Siz baxtlisiz chindalam. Otasi borlar. Meni otam, ko'rmadingizmi?
4: Keling ukam, qalaysiz akam? Rahmat ukam. Tirichilik qilsammi, otanglar qidirasizmi?
3: Otamni yo'qotib qo'ydim, dadamni yo'qotib qo'ydim, shuni izlayverdim.
4: Dadangizni yo'qotib qo'ydingizmi?
3: Dadamni yo'qotib qo'ydim mana shu yerda.
4: Mana shu yerdami? E'lon qilamiz. Kim agar shuni dadasi bo'lsa, agar shu bolani enasida ishi bo'lsa, chiqsin.
3: Men sizga dadamni topib bering demadim-ku. O'zim topaman dadamni kerak bo'lsa.
4: Hop, hop, hop, qidir.
3: Chaqirsam maylimi?
4: Chaqiring.
3: Dada! Qayda hazir?
4: Naryada shekilli.
3: Dada!
4: Endi yaqqa o'tib ketdi dadangiz. Dadangiz ko'rshapalak shekilli, uchadi u.
3: Enamni ham chaqirsam kerak.
4: Chaqiring enangizni ham chaqiring.
3: Ena!
4: Kirib izlab chiqsam maylimi?
3: Mayli,
4: chiqing. Qani, manejlarga o'tib qidiring.
3: Mana dada!
4: Dadangiz bilan olib keling, olib keling. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Ota bola ekansizlar, ha?
3: Dadam mani ichkichman.
4: Salomat bo'ling. Dadasi bo'lasizmi? Aka, boshingiz omon bo'lsin. Bunaqa emasdi endi. Tug'dirgandan keyin tashlab ketmaydida, aka. Bular qariydi-da, bola bu yetib qolganini qarang, buni katta bo'lib qolganini. Rahmat, ey farzanding bor, jigarbanding bor desa arziydigan. Boshingiz omon bo'lsin. Karimjon aka, rahmat, salomat.
3: Dadam pul bersinlar menga.
4: O'zingiz so'ra, aka.
3: Pul bering.
4: Siz ahvol so'rang, qalaysan deng, so'rang. Yig'layaptilar, yig'layaptilar. Alamda yig'layapsiz, ha, kulgi yig'i aralash. Qalaysan bolam deng.
5: Enang yaxshimi bolam?
1: Hangoma ustalari.
6: Ey mani sevganimni sevib qolganlar. Ey mani rashk olovida yoqqanlar. Baxtimga tegmang, tinchgina.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
5: Bajo keltiray.
2: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulbam bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerakmas.
3: Hech narsa kerakmas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerakmasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi.
3: Har doim yonimda bo'ladi.
2: Hatto qabrga ketsam ham ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Katta kelin gazetada bir maqolani o'qib, ovsiniga dedi.
1: Ey Ovsinjon, gazetadagi mana bu maqolani o'qidingizmi?
2: Yo'q, nima ekan?
1: Mana eshiting. Amerikalik tadqiqotchilarning fikriga qaraganda, ayol kishining magazinda yurishining o'rtacha tezligi soatiga 30 kilometrni tashkil qilar ekan.
2: Tushunmadim.
1: Ey, nimasiga tushunmaysiz? Mana siz, agar biror bir do'konga kirsangiz, do'konni aylanish tezligi soatiga nechi kilometrni tashkil qiladi?
2: Menimi? Voy, agar men do'konga kirsam, do'konda aylanish tezligim olsin, soatiga taxminan $200 tashkil qiladi.

0: Hangoma ustalari.
1: Endi mana azizlar kulishyapmiz. Zamonamiz ajoyib. Mana qarangki, bir akaxorimiz do'kon kirsalar hamma yoqda odam ochilib, tumonat odam ochilib turgan ekan. Oldilari kelib, assalomu alaykum amakilar, okalar, yaxshimisizlar, nima bo'lyapti o'zi bu yerda desa, tuxum sotyapti. Tuxumga shuncha ochilib turibsizlarmi desa, ha ochilib turibmiz. Naq pulga beryaptimi desa, yo'q, talonga beryapti. Tuxum ham talon bo'ptimi desa, eshitmadingizmi aka, o'tgan oyda shaxtorlar ishlashuvdi. Endi tovuqlar ishlashadirmish qarang. Hali odam hayron bo'lib, "Ey tovba" deb. Oy! Deb kulib turgan ekan, "Nega kulasiz ey? Nega kulasiz?" "Nega kulardim? Kulgi ham talon bo'lib ketmasin deb kulyapman" degan ekan. Endi yosh bolalarimiz ajoyib. Hozir bizga dars o'rgatyapti-da qarang. Bir akaxonimiz achavatdan ikkita blok sigaretni olib, shunda yo'lda kelayotgan ekanlar, oldilaridan bir 6 yoshli bola chiqib, "Assalomu alaykum amaqa. Sigaretingizdan bitta bering." Nima? Yoshing nechida? Yoshim 6 da amaqa. 6 yoshda sigaret chekasanmi? Ha amaqa. Onda sonda ichganimda chekaman. Nima? Hey, 6 yoshda ichasanmi desa? Ha amaqa. Xotirim jahlimni chiqarsa qarang dedim. Endi zamonamiz ajoyib deb aytib o'tdik. Oldinlariding er xotin urushib qolsa, xotini ketdim, oyimni ketib qolardi qarang. Endi zamon teskari bo'lib, erkak ish ketadigan bo'lib qolgan. Endi bir akaxorimiz xotinlar bilan urushib, "Men ketdim" debdilar-u chiqib ketganlar. Endi qayerga borishni bilmaylar. Oyisinikidan ketgan bo'lsa, dodasiniki boradi endi. Erkak kishi qayerga borar? Toppa-to'g'ri choyxonaga boradi yoki restoranga boradi, rasay vaza qilib ichib oladi. Endi akaxorimiz "Ketdim" deb qaytib kelmayman deb chiqib ketganlar. Soat 12 dan keyin qayerga borishni bilmasdan uyga telefon qilyaptilar. Telefon qilsalar, kenayimiz olgan, "Alo! Xotin, yaxshimisan? Nima ishingiz bor? Qayerda yuribsiz?" "Ko'chada yuribman, xotin." "Nima vaqt qilyapsan?" desa, xotinning jahli chiqib turgan ekan, "Nima qilardim, zahar qilyapman" degan ekan, "Rahmat, o'zingga pishiraver, meni qornim to'qdirmish."
2: Hangoma ustalari.

0: hurmat izlab.
1: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
2: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
3: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
4: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
5: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
4: Kelin oyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
5: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum otaxon.
3: Va alaykum assalom, ke bolam.
2: Otaxon, bu qurilish mollari sotiladigan do'konmi?
3: Ha, mana tepaga yozib qo'yibdi-ku.
2: Otaxon, menga taxta kerak edi. Taxta bormi sizda?
3: Taxtami?
2: Ha.
3: Ya, taxta tugagan, yo'q.
2: Tamom bo'ldimi?
3: Ha, ancha bo'ldi.
2: Shifr bormi, shifr?
3: Tom yopishganmi?
2: Ha.
3: Ha, yo'q, shifr ham tugagan.
2: Dispi bormi, otaxon?
3: Yo, dispi yo'q.
4: Obbo.
2: Mix bormi, otaxon? Mix.
3: Mix qanaqasidan, 100likmi yo 150likmi?
2: Ikkovidan ham kerak, otaxon, ikkovidan ham.
3: Yo, ikkovi ham yo'q.
2: Mix qoqishga bolg'a bormi, otaxon?
3: Bolg'a, o'zimizni bolg'ami?
2: Ha, mana mix qoqadigan bolg'a.
3: Yo, bolg'a ham tugagan, yo'q. Balta ham yo'q.
2: Otaxon, nima qilib turibsiz magazinda? Sotishga biror narsangiz yo'q. Bu uyingizga borib dam olayotsangiz bo'lmaydimi?
3: Bo'ladi. Eshikni yopib ketishga qulp yo'q.
0: Hangoma ustalari.
1: Doniyorjon,
2: labbi.
1: Bilasizmi? Kompaniyalardan bir g'alati sapshinalar kelib qoladi-ya har zamonda.
2: Telefon kompaniyalardan.
1: Ha.
2: Ey, qanaqa sapshina keldi sizga?
1: Ayni yozdi kunida qanaqa sapshina kelganini aytayim.
2: Qanaqan?
1: Bir kuni shuni ochib o'qisam, respublikamizning ayrim joylarida do'l yog'ib, sel kelish xavfi bor, tog' ko'chishi xavfi bor deb yozib qo'yibdi.
2: Yozdi kunida?
1: Ha, chillanib. Men ham hazillashib sapshina jo'natdim. Bekorlarni 5tasini aytibsizlar deb jo'natdim. 5 minutdan keyin yana sapshina keldi.
2: Xo'sh.
1: Biz seni ogohlantirib qo'ydik. O'zing bilasan, bizga desa o'lib ketmaysanmi deb yozib qo'yibdi.
2: Keling, hozir bitta yarimtasiga telefon qilamiz.
1: Soat 12 bo'ldi-yu, yarim kechasi-ya.
2: Ay, nima qildi-ya? Xohlagan nomerimizga telefon qilamiz.
1: Qani tering qani?
2: Keling. Shpur.
5: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
5: Va alaykum assalom.
2: Yarim kechasi uxlamayapsiz, tinchlikmi aka?
5: Ha, ana onang kelaman dedi. Va'da berib kutib o'tiribman.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanı.
3: Zoda, mancha sevib qolishni juda ham xohlayman.
2: Nazo, sevib qolishimi yoki seni sevib qolishligimi?
3: Menga qara, asl zoda, men senga dardimni aytsam-u, sen bo'lsang ustimdan kulganing, kulgan. Bore, o'zi sendagi o'rtog'ini boridan yo'g'i yaxshi.
2: Nazo, agar mendagi o'rtog'ing bo'lmasa, unda kimdan prokatga taqinchoqlarni olib turasan, gapirchi?
3: Voy vo, ja, qachon oluvdim o'sha taqinchoqlaringni?
2: Oxirgi marta kecha uchrashuv ketayotganda olding-ku.
3: Voy bilasanmi? Uchi menga gul podarka qildi.
2: Nima pul deysanmi?
3: Qancha? Gul deyman. Qiz bolaga ham hech zamonda pul podarka qiladimi?
2: Agar bilsang, men uchun guldan ko'ra pul muhimroq. Agar puling bo'lsa, o'sha supurgi gullaringdan mingtasini sotib olasan.
3: Ha, bo'ldi, tushundim asilzoda. Endichi, agar menga qaysidir yigitim gul podarka qilsa, gulmas, pul deb aytaman.
2: Nazo, keyin meni oldimga kelsang, u pulni ikkiga bo'lib olamiz. Xo'pmi?
3: Bore.
1: İki dükkanı.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Qomosh, kechki kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-u, o'shani berdi.
4: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
5: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
6: Xola, chiqib ko'ring, boradi, boradi.
5: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber var. Qo'lingni uzat bolam.
3: Qomosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
4: Bore, o'zi tur, nima mashoxim bormi?
6: Xolajon, keling bu yerga.
7: Ha, tinchimagan onajonim-a.
6: Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarilar sizga?
5: Voy, shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
3: Ana cho'cha gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus, ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: Merkez Radyo sunar. Kıldırgıç.
1: Katta kelin asabiylashib yuribdi. Ovsinni so'radi.
2: Voy, nima bo'ldi Ovsinjon? Asabiy ko'rinasiz-ku.
3: Men emas, mullakingiz asabiylashadilar.
2: Yo'g'-e, nima bo'ldi?
3: Voy, mullakingiz hozir soqol olayotgandilar. Shu payt ustara yuzlarini kesibdi.
2: Xo'sh, bunda sizning nima aybingiz bor ekan?
3: Voy, men ham shunga hayronman, Ovsin. Meni chaqirib, nimaga ustaram o'tmas bo'lib qoldi deb baqirdilar.
2: Voy! Juda ham qiziq ekanlar-u. Ustara ularniki bo'lsa, sizning nima aloqangiz bor bu narsaga?
3: Kecha ustaralarni oluvdim-da, Ovsin.
2: Nimaga oluvdingiz?
3: Kecha ustaralarni olib, linoleum kesgan edim. O'shanda rosa yaxshi o'tkirgina edi, Ovsin. Hayronman, nimaga bir pasta o'tmas bo'lib qoladi?

0: hangoma ustalari.
1: Alekseyich Utyushka xabarlari rayon gazetasi muharriri oldiga tez-tez kelib turardi.
2: Mana yana olib keldim,
1: dedi u bir dasta qog'ozni muharrirga uzatar ekan.
2: Maqolalar yozdim, maqolalar.
3: Yana yozdingizmi?
1: Dedi xursinib muharrir.
3: Ha, mayli, ko'raylikchi.
1: Muharrir Alekseyich qo'lidan qog'ozlarni olib, yirik-yirik harflar bilan yozilgan maqolani o'qishga tutindi. Kecha Utyushka nohiya markazida 120 o'rinli yangi oshxona foydalanishga topshirildi. Oshxona zali eng so'nggi uslubda bezalgan, taom tayyorlash sexi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Mohir oshpazlar tomonidan tayyorlangan xilma-xil lazzatli taomlar xo'randalarga manzur bo'lmoqda.
3: "Nega bunday yozdingiz?"
1: dedi muharrir hayratlanib.
3: "Axir Utyushkada hech qanday yangi oshxona yaqin o'rtada foydalanishga topshirilmaganini mendan yaxshi bilasiz-ku. Bo'lmaydi."
2: Hamma mayli, mayli, unda ikkinchi maqolani o'qib ko'rsinlar,
1: dedi Alekseyich go'yo hech narsa bo'lmagandek bamayli xotir. Aganyok davlat xo'jaligining ilhor sut sog'uvchisi Pelageya Kuskova yillik planni bajardi. Mohir sut sog'uvchi har bir sigirdan
3: voy. Bizda Pelageya Kuskova degan sog'uvchi yo'q, yo'q,
1: dedi fuqaro chiqib muharrir.
3: Bu gapni qayerdan topdingiz?
2: Nega yo'q bo'lar ekan? E'tiroz bildirdi Alekseyich. Kissasidan surat chiqarib muharrirga uzatdi. Mana, surati ham bor-ku.
3: Voy. Axir bu Pelageya emas. Pelageya emas. Bu mashhur ingliz yozuvchisi Agata Kristini surati-ku.
2: Shunaqami? Dedi ajablangan ohangda Alekseyich. Buni qarang-a. Hamma mayli. Pelageya bo'lmasa bo'lmas. Shunga ham qizishasizmi? Ha, unda mana u maqolalarni ko'rsangiz-chi. Ha, bu bizning rayonimiz haqida emas.
1: Yaqinda Rigada metroni birinchi navbati foydalanishga topshirildi. 5ta bekatdan iborat bu qulay yer osti temir yo'li Svetoforus ko'chasi bilan Domus butxonasini birlashtiradi. Rigaliklar va shahar mehmonlari metro xizmatidan g'oyat mamnun bo'lishmoqda.
3: Voy dod! Rigada hech qanday Svetoforus ko'chasi yo'q,
1: dedi muharrir chort kesib.
3: Bundan tashqari bu yerda hech qanday metro ham qurilmagan.
2: Ya, buni siz qayerdan bila qoldingiz?
1: Dedi hayratlangan Alekseyich.
3: Rigada bo'lganman. Keyin umuman.
2: Mana qarang, men ham Rigada bo'lganman.
3: Qachon bo'lgansiz?
2: Ha, bugun ertalab yerdan qaytdim.
3: Qanday qilib ertalab qaytasiz? Axir kecha kechqurun men sizni madaniyat uyidagi leksiyada ko'rdim-ku.
2: To'g'ri ko'rdingiz, dedi Alekseyich boshini egib. Meni kechirasiz, shu gogada ozgina shunaqa. O'zimizdan qo'shib turamiz.
4: Hangoma ustalari.

0: Radio Suda.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda, shaharga borib kelmoqchi edim 1-2 kunga. Mani kuzatib olasanmi, jonim?
0: Albatta kuzataman, vostaki, albatta.
4: Faqat yig'lamasdan kuzatgan odam yuragini siqmasdan ozosh. Tez borib, tez kelaman. Ko'zingni ochib yumguningcha bag'ringda bo'laman. Xotiromaga sangacha o'tdan zo'r-zo'r podarkalar olib kelaman. Xo'p, ozoda.
0: Voy xudoy, men bunga yig'layotganim yo'q.
4: Nega yig'layapsan?
0: Nima? Nega so'rayapsiz? Sizni kuzatib, oyoqlarim og'rib ketdi. Shuning uchun yig'layapman.
4: Nima?
5: Men sen bilan. Chunki men sening yoningda doim jajji qizaloqman. Ha, buni farqi yo'q. Yoshim 18, 30, 45 yoki 60 da. Men sening yoningda doim jajji qizaloq.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Agar biror kun o'zing istagan narsani qo'lga kirita olmasang, omadsizligimdan deb aytma. Demakki, vaqti kelmagan hali. Rivoyatda yozilishicha, bir kuni ustozning yoniga bir yigit kelib debdi. O'zimni hech narsaga yaramaydigan bir chaqaga qimmat, omadsiz his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Meni hamma omadsiz, ovsar dedi. Iltimos, ustoz, menga yordam bering debdi. Ustoz yigitga bir nigoh tashladi. Bosh shoshib javob qaytardi. Kechir, hozir juda bandman. Senga yordam bera olmayman. Juda muhim ishim bor. U biroz o'ylab gapida davom etibdi. Lekin menga yordam bersangiz, men ham sizga yordam beraman. Jonim bilan ustoz debdi. Yigit ichida yana o'zini kamsitishayotganini o'ylab, yaxshi debdi ustoz va chap jimjilog'idagi qizil toshli uzukni yechib oldi. Otga mingda bozorga bor. Qarzimni berish uchun mana shu uzukni sotish kerak. Uni qimmatga sotishga harakat qil va aslo tillo tangadan arzoniga sotma. Bo'l tezroq, jo'nagin endi. Yigit uzukni oldi va otga minib bozorga jo'nadi. Bozorga kelgach, u uzukni savdogarlarga ko'rsata boshladi. Lekin ular tilla tanga haqida eshitishlari bilan uzukka umuman qaramay qo'ydi. Kimdir uning ustidan kuldi, kimdir esa yuzini burib ketdi va faqat bir qariya savdogargina unga bu uzuk uchun kumush tanga berishlari mumkinligini aytdi. Qariyaning so'zlarini eshitgan yigitning kayfiyati tushib ketdi. Ustoz unga faqat tilla tangaga sotish kerakligini aytgan edi. Butun bozorni aylanib yuzlab savdogarlarga uzukni taklif qilib sotolmagan yigit ortiga qaytdi. U ustoz oldida boshini egdi. Ustoz, topshirig'ingizni bajara olmadim debdi. U g'amginlik bilan. Men uzukni kumush tangaga sotish mumkin edi, lekin siz faqat tilla tangaga sotishingiz kerakligini aytgandingiz. Uzukning narxi siz aytganchalik emas edi. Hozir juda ham muhim so'zni aytding, o'g'lim. Ustoz, uzukni sotishdan oldin uning asl bahosini aniqlab olish kerak edi. Uning asl bahosini esa zargar biladi. Zargarning oldiga borib, undan uzukning narxini so'ra. Lekin u qanday narx aytmasin, uzukni sotmasdan yonimga qaytib kelma deb javob qilibdi. Yigit yana otga mindi va zargarning oldiga yo'l oldi. Zargar uzukni uzoq sinchiklab tekshirdi. So'ng tarozida tortib ko'rdi va yigitga yuzlandi. Ustozga aytib qo'y, hozir bu uzuk uchun 58 tilla tanga berish mumkin. Lekin vaqt bersa, uni 70 tilla tangaga sotib olaman. 70 tillaga? Yigit xursand bo'lib ketdi va zargarga minnatdorchilik bildirib ortiga qaytdi. Yonimga o'tir dedi ustoz. Yigitning xursandlik bilan aytgan gaplardan so'ng gapimga quloq sol o'g'lim. Sen mana shu uzuksan, qimmatbaho va takrorlanmas. Sening asl bahoingni faqatgina haqiqiy mutaxassis bera oladi. Shunday ekan, bozorga duch kelgan kishidan o'z narxingni so'rab nima qilasan, deb javob qilgan ekan. Ha, mana shunaqa azizlar, inson o'z qadr-qimmatini bilib yurishi lozim. Hech qachon o'zini kamsitish kerak emas. Agar inson istasa, hamma narsani qila oladi. Eng asosiysi xohishdir.

muhtaram advokat. Qo'shnim meni semiz, ahmoq deb haqorat qildi. Nima qilish kerak bunga? Parhez bilan ovqatlanishga o'ting.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichni parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotin rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib Matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es hushingni yeb qo'yding? Bobong quli dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jin debdi. Bobong barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erim dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar yashasin. Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada to'r kelib, yoniga to'xtab, "E qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" "A, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr." "Ha, sutga ochratga tursanmi?" desa, "Ha, sutga ochratga turdim." "Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb." "Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi." desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Mandami?" "7 ta xotinim bor. 8-inchisi sen bo'lasan, eng kenja erkatoy xotinim bo'lasan." desa. "Ya, to'g'ri kelmaydi, aka." debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi."
3: Hangoma ustalari.

0: 男ゾ
1: ウ女ゾウで
2: O'rtoq, bilasanmi, manchi yigitimga shu vaqtgacha ishonib kelardim. U umuman qizlarga ko'zini suzmaydi deb o'ylardim. Keyin bilsam,
0: Nazo, nima uni u kim bilan ko'rib qoldingmi? Qatta ko'rding, keyin nima bo'ldi? Qachon ko'rding?
2: Gapimni oxirigacha eshitsang-chi. Hech kim hech kimni ko'rib qolmadi. Shunchaki kecha u bilan aylanib yuruvdi, sirkolni o'tib qoldi. Keyin shu sirkka kirilu desam, vaqtim yo'q dedi. Keyin men baribir tushdim.
0: Qanaq qilib ko'ndirding o'sha qaysar yigitingni? Undan ham biletga pul topilarkanmi?
2: O'zichi umumiyogani uni ko'ndirganimga ham afsuslanib ketyapman.
0: Nazo, senga hech ham tushunib bo'lmaydi. Bir qarasa, men uni ko'ndirdim deb xursand bo'lasan. Bir qarasa, afsusdaman deysan. O'zi nima bo'ldi?
2: Men unga agar men bilan shu sirkka kirsangiz, yarim yalang'och kiyingan qizlar sher o'ynatayotganini ko'rasiz desam, mayli, yura qo'. O'zi anchadan beri sherlarni ko'rmayapti-dim desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Alo.
5: Alo. Alo.
4: Alo.
5: Alo, eshitmayapman, kim bu?
4: Assalomu alaykum. Onajon.
5: Voy.
4: Yaxshimisiz?
5: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
4: Rahmat.
5: Ishlaring yaxshimi?
4: Men yaxshiman. Sizlar xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
6: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
2: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
6: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelinning kayfiyati yo'q. Har galgidek osini qiziqib so'radi.
3: Ha, Osinjon, yana nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q.
4: So'ramang.
3: Voy, nima? Mulla akam bilan yana urushib qoldinglarmi?
4: Yana urushdik, Osin.
3: Obbo. A bu safar nima bo'ldi?
4: Ertaga 8-mart, bilasiz.
3: Ha?
4: Bugun mulla akangiz menga kelib, onasi, ertaga seni bayraming. Mendan qanday sovg'a olishni xohlaysan dedilar.
3: Voy, juda ham yaxshi-yu. Xo'sh, nima dedingiz?
4: Men kamtarlik qilib, voy qo'yavering, ovora bo'lmang dedim.
3: Shartda biror narsani ayta qolmadingizmi? Keyin nima bo'ldi?
4: Keyin erim, va ayta qol, senga qanday sovg'alar yoqadi deb yana so'radilar.
3: Voy, sizchi?
4: Men, voy, hali o'ylab ko'rmadim dadasi. O'ylab ko'rishim uchun menga ozgina muhlat bering dedim.
3: Keyinchi?
4: Keyin erim, bo'lmasa o'ylab ko'rishing uchun senga yana 1 yil muhlat beraman dedilar. Endi ertaga sovg'asiz qoldim, ovsi.

0: Результат.
1: Стоп.
2: Markaz radiosida.
3: Hangoma ustalari.
4: Mana biz Toshkent shahrimiz o'zimiz yaxshi bilamiz. Navoiy nom opera balet teatri bor. Tushgan odam mazza qiladi. Shu bir narsaga hayron qolamanki, mana Farhod va Shirin asari shu sahnada qo'yiladi. Hech bo'lmasa mana shu Shiringa ishton kiygizib qo'ymaydi-da. Endi Farhod mayli zabardast endi bo'laveradi. Hayron qolamiz. Tasavvur ko'ramiz, sahnada Farhod va Shirin asari qo'yilyapti-yu, sahnada Shirin opamiz Farhodni kutyaptilar.

0: Men shu yerdaman jonim. Voy qurib ketib qola qoling. Farhod aka, zerikib ketdim. Qo'lash akam o'ynaylik. Bo'pti jonim, qo'lang. Adinim, badinim, Soraxon xotinim. Unaqamas, endi siz qo'lang. Itti, bitti, paxta ko'ri yutti. Jonim, keling yaxshisi bekim macha o'ynaymiz.
1: Topgan topaloqnikimi?
0: Topaloqniki, toping kravatga kirib ketdim men. Jonim, men orolga suv chiqaraman, lom qani, qani qani?
1: Ana, ana.
0: Qani qani, voy dod. Lom, og'ir ekan, ko'tara olmayapman-e.
2: Farhod lomni ko'tardi. U tog'ini talqon qilardi. Sabardast Farhod.
0: Voy voy, baland tog'lar. Tang, tang, tang, tang bilan orolga suv chiqaramiz, to'g'rimi, azizlar?
3: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Watch it, man.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Bilasanmi Ozosh, sansiz menga hayot qorong'i. Agar xohlasang, osmondagi yulduzni beraman.
3: Yulduzchi hech ham hojati yo'q.
5: Bo'pti, nima qildisang qilaman.
3: Oyligingizni bir tiyinni ham cho'ntakka urmasdan, har oy ketma-ket uziltirmasdan menga olib kelsangiz, o'shani o'zi yetar.
5: Ozosh, hammani tili oyjon, dadajon deb chiqqan bo'lsa, sani tiling pul deb chiqishi kerak-a?
3: Bo'lsa bordir.
5: Ozosh, aytgandek, olamda nima gaplar?
3: Bog'dodda hammayoq tinch.
5: Qalay, har qalay, sen yangilikni yetkazish bo'yicha BBC'dan keyin ikkinchi o'rinda turarding shekilli.
3: To'g'ri. Lekin mahallamizdagi mishmishxona aya bor-ku, o'sha bir haftadan beri kasal bo'lib yotib qoptilar. O'shaning uchun yangiliklar yo'q-de.
5: Ha, shunaqa degan.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha Fors podshohi Kisro ta'lim tarbiya berish uchun o'g'lini bir ustozga topshirdi. Bola fazlu odobda barkamol bo'lib o'sdi. Bir kuni ustozi to'satdan uni qattiq urdi. Bola esa bundan nihoyatda achchiqlanib, katta bo'lguncha ustoziga nisbatan ichida kek saqlab yurdi. O'sha sababsiz urilgan zarba uning xayolidan ketmasdi. Otasi vafot etib, o'g'il taxtga chiqqach, birinchi kuniyoq ustozini yoniga chorladi va unga dedi: "Bir vaqtlar hech bir sababsiz, aybim bo'lmasa ham, meni qattiq urgan edingiz. Bunga sizni nima majbur qildi?" Shunda ustoz dedi: "Ey podshoh, fazlu odobda kamolga yetishingizni ko'rib, siz otangizdan so'ng taxtga o'tirishingizni bilgan edim. Shuning uchun sizga kaltak og'rig'ini, zulm alamini tottirishni xohladim. Toki biron bir kimsaga ham zulm qilmay, nohaq ayblamagaysiz. Buni sizga ibrat olishingiz uchun qilgandim." Podshoh bu javobdan mamnun bo'lib, ustozini unga bergan unutilmas sabog'i uchun mukofotladi. Donishmandlarning aytganidek, kamchilik va nuqsonlaringni aytib, seni koyigan ustozingni etagidan mahkam tut. Zero o'zot xazinaga eltayotgan yo'lboshchiga o'xshaydi. Sen sira ham kam bo'lmaysan.

0: radyosu da. Kuldirgich.
1: Muxlis xonandadan dastxat olyapti.
2: Nuqta qo'ymadingiz-ku?
1: Ha, ism qursin. Iltimos, o'zingiz qo'ya qoling.
2: Yo'q, qo'ya olmayman. Dastxat bir xil bo'lishi kerak.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Boshing yostiqqa yetdiguncha ko'z oldingga darrov yaqin yirog'ing, qarindosh urug'ing kelar ekan. Qalbimni ham quvonch, ham qo'rquv hissiga limmolim to'ldirgan o'sha gap. Ya'ni direktorimiz Shavkat Olimovichning Abdulajon, bu yil matematikadan imtihonni o'zingiz olasiz degan gaplari tavba qildim. 2-3 kunda butun respublika yoyilib ketdi. Ertasiga uyga qaytsam, ko'cha eshigimizni ikki qanoti sharaqlab ochildi-yu, ostonada yoshi 75 da desammi, 95 da desammi, necha kirganini aniq bilib bo'lmaydigan bir kampir bilan yoshgina yigitcha ko'rindi. Kampir haddan tashqari munkillab qolganidan hassaga osilib olgan. Yigit uni o'ng qo'ltig'idan ko'tarib kelardi.
3: Voy, kim bor?
2: Ye, kelavering, kelavering xolajon, kelavering.
3: Keldim, keldim.
2: Kampir menga bir qaradi-yu, uy egasi ekanligimga ishonmadi shekilli, to'ppa-to'g'ri haligi bo'g'irsoq amakim o'tirgan joyga borib o'tirdi-da.
3: Kelin, yostiqdan olib chiqing.
2: Kelinigiz mantiga xamir qorib o'tirgan ekan, chiqib yosh kelinlarga xos nazokat bilan salom berdi-da, ko'rishib ichkaridan to'shak bilan yostiq olib chiqdi.
3: Iloyi, amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Rahmatlik jiyanim Bibi Maryamning joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Yaqinroq kechi. Abdullamisan? Voy, xolaginang o'rgulsin. Bibi Maryamning ozgina sana. Ayyo'q. Jiyanim o'lmagan ekan. Tirik ekan. Peshanangdan bir o'pay. Ay xudoyim ey.
2: Haligi yonidagi norg'ul yigit shimini orqa cho'ntagidan bir quti papiros chiqarib, ochilmagan tomonga chertdi.
4: Brat, chekasmi?
2: Rahmat, chekmang.
4: Spichka bormi?
2: Oshxonadan gugurt olib chiqqunimcha, xolam nafasini rostlab, sal o'ziga ketdi shekilli, sekin gap boshlab qoldi. Baxtimdan urg'ilayki, bu kishi ham begona emas ekan. Yaqin qarindoshlarimizdan bo'lar ekan. Rahmatli katta buvimizni popopchi buvlari bo'lar ekan. O'sha popopchi buvimizdan ikki qiz qolgan bo'lib, bu tomonga qarab bizni urug'imiz, narigi tomonga qarab mana bu xolajonimni urug'i palayotib ketgan ekan. Biz mana shu xususda gaplashayotganimizda meni norg'ul qarindoshim og'zidagi papirosni tili bilan goh o'nga, goh chapga surib, halqa-halqa tutun chiqarib o'tirardi.
4: Brat, ye, nima? Sizlarda turinligi yo'qmi?
3: Shunaqa bo'lib, uylanganingni eshitdim. Aytmaganing uchun arazlab kelmadim. Rahmatlik Bibi Maryam bo'lganda aytmasmidi? Aytardi. Uni o'zim ko'tarib katta qilganman. Chaqaloqligida juda quloq ichida. Ko'zini oldiga barmog'ingni olib borsang ham qiqirlab kulaverar edi. Barakalla, barakalla. Buni tarbiya qilasan. Katta maktabga joylab, o'zingga o'rin bosar qilasan.
2: Xolajonim bilan rahmatli oyimni ba'zi bir odatlarini eslashib, uyodan buyodan gaplashib o'tirdik. Norg'ul jiyanim bo'lsa, goh bilagidagi muskullarni bo'rttirib, goh badan tarbiya qilayotgandek harakatlar qilib, goh imtihondan o'tkazsang o'tkazganing, o'tkazmasang mana shu mushtim bilan bir tushiraman-u, asbola sopiningga jo'nataman degandek menga g'alati-g'alati qarashlar qilib o'tirardi.
4: Brat, bizni yeboring. Shahmat karta deysin. Hammasi bor.
2: Shu kundan boshlab qarindoshlarimning soni o'zim matematik bo'lganim uchunmi, matematik progress bilan o'sib boraverdi.
5: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
5: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
4: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: katta kelinni qulog'i og'ir bo'lib qoldi. Uydagilar unga murojaat qilganda balandroq ovozda gapirishmasa eshitmaydigan bo'lib qoldi. Ovsini ham baqirishga majbur bo'lib undan gugurt so'radi.
1: Ovsinjon, Ovsinjon, ey Ovsinjon, iltimos, menga bitta gugurtingizdan berib turing, tugab qopti.
2: Sekinroq, nima baqirasiz? Nima meni kar deb o'ylayapsizmi? Buncha baqirasiz?
1: Voy, kechirasiz Ovsinjon, sizdan gugurt so'rab chiqdim.
2: Bo'lar ekan-ku, sekin gapirsa. O'ylamang, men kar emasman. Hali nima so'radingiz? Yog' so'rab kelganmidingiz? Qanaqa yog'? Pistami yo paxta yog'idan beraymi?

0: hangoma ustalari.
1: Rosa mexanizator bo'lmasa, mexanizatsiya bo'lmasa, u fermer bir o'zi nima ish qila oladi, to'g'rimi? Rahmat. Sizga uzoq umr, rahmat, salom abaylar. Men kagara shaqida gapiryapman-da, bu o'shalar mana hindi qilib turgan bormagan odam momodi bu tirasi uchun. Assalomu alaykum deb. Bo'lib quchoqlab 3 marta yerdan uzvola aylantirib kim qo'yib qo'yapti. Shunga ertaga kerak bo'ladi-da. Traktorchilarimizga qoyil qolish kerak. Oldin ko'rishgandacha traktorchilarimiz birov bir tinga olmagan. Men hamjaq ko'rishgan. Yaxshimisan? Yuribsanmi ishqilib? Ha. Qo'ldi qo'yvar. Shu odating yo'qolmadi, yo'qolmadi. Qo'ldi bu kimchi kim boradi endi bo'ladi. Vinon tortib olganmisan demagan, ha? Mana akalarimlar bilan ko'rishib qo'ygin. Bular ham tayyor bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Yaxshimisiz? Bu ham ataylar qalaysizlar demdi, hamjaq qoladi bari. Shu traktorchilarimiz bo'lmasa hech qaysi ish yurishmaydi. Traktorchilar omon bo'lsa, to'g'ri, oldin biroq qizini bermagan, o'lib boqqan qizimni, oliy ma'lumotli qizimni PTU'ni bitirganlarga beraman men. Yoki mexanizator bo'libdimi meni tengim. Ayting boshqa kelmasin degan. Shuning uchun kech uylangan, 27-28 yoshda uylangan. Shuning uchun ham traktorim markazi 28 ala aytdi-yu. Mana bu tesorik degan traktor haydaydiganlar 40 yoshgacha uylana olmagan. Nimaga? Chunki tesorik traktor emas u. Yerda haydalmaydi, ag'dirolmaydi, kultivatsiya qila olmaydi, eka olmaydi, o'ra olmaydi. Asfalt yo'lda teleshkan toqib turaveradi. Bunga kim qizini beradi bunaqaga? Davlatni paxtasini qilib zo'tga olib beradi. Bo'lmasa o'shita turaveradi. Tamam. Bu traktor emas edi. Lekin mana bu Altay degan traktor haydaydiganlarni nima deydi? Altayda uylanib olyapti. Altay traktori Altayda boy bo'lib ketyapti-da. Nima uchun? Chunki yerni ag'darishda eng katta pul bor ekan. Yerni ag'darib, mola qilib, chizil qilib, barana qilib, ipaydek qilib ekishga tayyorlab beradigan o'sha Altay bo'ladi. Shuning uchun Altayda uylanyapti. Lekin bir traktori buzilib qolsa 7 oy remont qilyapti o'zi ham. Yog'i ham bor. Gap bor. Altayni 7 oy remont qilsang 2 oy minasan deydi.
2: Hangoma ustalari.

0: qayoqqa satrda.
1: Ixtiyotsizlik oqibatida odamlar nafaqat o'lishi, balki tug'ilishi ham mumkin.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Muborak ismli odobli yigit bir boyning bog'ida ko'p yillar bog'bon bo'lib xizmat qilgan ekan. Bir kuni bog' egasi kelib unga: "Menga anorning eng shirinidan olib chiq", debdi. Muborak unga anor uzib keldi. Xo'jayin anorni yeb ko'rsa, nordon ekan. Bog' egasining jahli chiqib: "Men senga anorning shirinini olib kel desam, sen nordonini olib kelibsan. Bor, menga shirin anor keltir", debdi. Shunda Muborak boshqasini olib keldi. Boy yeb ko'rsa, u ham nordon ekan. Boy darg'azab bo'lib 3-chi marta yubordi. Bu safar ham olib kelgan anori nordon chiqdi. Shunda xo'jayin hayron bo'lib so'radi: "Nima, sen shirin bilan achchiqning farqiga bormaysanmi?"
2: "Farqiga boraman, ammo anorlarning qaysi biri shirin, qaysi biri nordon ekanini bilmayman-da", deb javob beribdi Muborak.
1: "Nega bilmaysan? Men shu paytgacha bu bog'da pishgan anordan tatib ko'rmaganman."
2: "Nima uchun tatib ko'rmagansan?" so'rabdi boy.
1: "Chunki bu bog' sizniki. Sizning ruxsatingizsiz bog'ning mevalaridan yeyishim o'g'irlik bo'ladi-ku. Siz menga bog'ni parvarish qilishni aytgansiz, yeb ko'rishni buyurmagansiz", deb javob berdi Muborak. Bog'ning egasi surishtirib ko'rsa, haqiqatdan ham bu yigit hali biron marta ham bog'ning mevalaridan tatib ko'rmagan ekan. Shundan so'ng xo'jayinning bog'bon yigitga hurmat e'tibori oshdi. Xo'jayinning bir qizi bor edi. Boy bog'bonning halol, pokiza, taqvodor yigit ekanligini bilib, undan maslahat so'rabdi.
2: "Ey Muborak, mening qizim balog'atga yetib qoldi. Qanday insonga turmushga berishimni maslahat berasan?" debdi boy.
1: Muborak javob berdi: "Jahiliyat davrida odamlar qizi bor xonadonning shonu shuhratiga qiziqib uylanar edi. Hozirda ayrimlar mol dunyosiga, boshqa birovlar husni jamoliga qarab uylanadi. Bog'bonning bu taxlit mulohazalari boyga juda yoqdi. Oila a'zolari bilan maslahatlashib, qizini unga nikohlab berdi. Vaqt kelib, ular farzandli bo'lishdi. O'sha tug'ilgan farzand mag'ribu mashriqda birday mashhur inson. Marv shahrida tavallud topgan Abdulloh ibn Muborak Marvaziy edi.

0: o'rgich.
1: Bir bola otasidan pul undirib olish niyatida debdi. Dada, kecha tush ko'rdim. Tushimda menga 5000 so'm beribsiz. Juda soz, yaxshi bola bo'lganing uchun o'sha pulni o'zingga olib qo'ya qol.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mana sizlarga maza de borayotgan kinoma kino yurasizlar. Har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza. Xotinimga aytar ekan. Erizlarsa ko'p kinoda kuldiradi. Uyda ham kuldirib o'tiradi maza desa. Xotin bechora ham kuldirib o'tiradi maza demiş. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam, kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo'q, yolg'onda yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Aytadiki, mana qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi dedi. Mana anov qiz anov bo'lib ketdi. Yana aytadiki, mana qarang, palonchi tug'ibdimi dedi. Ha, tuqqan bo'lsa kerak desam, nima tug'ibdi dedi. Odam nima tug'ishi mumkin? Echki tug'ibdi dedim. Yana kamera o'rni kino olib tursa bittasi kelib, bunday qarab, "Iye, kino olyapsizlarmi?" Ha, kino olyapmiz desa, yangi kinomi dedi. Yo, eski kino deyman. Yana turib-turib artistlar ham o'ynaydimi dedi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar nima yapti hozir? Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa yaqin kishisini ko'rgandek, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rgandek muomala qilib, "Ey, qalaysiz aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sizlarni yaxshimi tanimagan odamlar?" "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men uni taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rosa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zimni otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro qizdivonish taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimish. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Mani o'ynayotgan kinoni mani ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan deydilar" desa, "Qizil Tepadan emas-ku, bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-a, Qizil Tepadan deydilar-ku" desa, "Bu Toshrovatda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da. Desa dadam ham, "Yo'q-a, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
4: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
5: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
3: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
4: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
5: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
6: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
3: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelin turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuniga tayyorgarlik ko'ryapti. U ovsinidan sovg'a masalasida maslahat so'radi.
3: Ovsinjon, ertaga mullakingiz tug'ilgan kunlari. Shunga biror bir sovg'a olishim kerak. Maslahat bering, nima olsam bo'ladi?
4: Siz mullakamni tug'ilgan kunlariga yaxshi bir galstuk sovg'a qiling olsin.
3: Galstuk? To'g'ri aytasiz. Oy mullakingiz hamma galstuklar iskirib qolgan. Yaxshi galstuk sovg'a qilaman. Bo'yinlarga taqib yuradilar. O'sin, siz bilmaysizmi? Yaxshi galstuklar necha pul turarkin, a?
4: Yaxshi galstukmi?
3: Ha, eng yaxshisi. Chet elniki, tozasi. Necha pul turarkin?
4: Eng yaxshisi qimmat turadi o'sin. Misol uchun, meni erim yaqindagina 100 ming so'mlik galstuk oldilar. Siz ham 100 ming, 120 minglarga yaxshi galstuk olishingiz mumkin olsin.
3: Ay, 100 ming so'm? Bitta galstuk-a? Muncha qimmat axir. 100 ming so'mga yaxshi poyabzal olsa bo'ladi-ku.
4: Voy, to'g'ri, olsa bo'ladi, olsin, olsa bo'ladi. Lekin o'sha poyabzalni bo'yinga taqib bo'lmaydi-da.

0: hangoma ustalari.
1: Biz majlisimizni o'tkazib olishimiz kerak. O'tgan oyda ham qolib ketgan. Qolmay deb chaqiringlar, masalasini hal qilamiz.
2: Voy, xo'jayin, qolmay deb g'irtmas cho'zilib yotibdi-yu.
1: Yana-ya.
2: Ha, oyoqda tura olmaydi.
1: Bir amallab olib kiringlar.
2: Hozir tashkil qilaman. Otinchisi, qolmay deb popkir. Akirlar. Xo'jayin, u cho'zilib yotganmish.
1: Sudrab bo'lsa ham olib kirsin.
2: Sudrab bo'lsa ham olib kir, ya. Bir kishining ishi emas, 150 kilo deyapti.
1: Sen yordam ber.
2: Sen yordam ber.
1: Sen yordam ber.
2: Sen yordam ber.
1: Menga qara.
2: Sen menga qara.
1: Sen menga qara. O'zing yordam ber.
2: Qo'ymanmi? Qo'yman, birovni ko'tara olmayman.
1: Nega?
2: O'zim ko'tarilgandan beri hech kimni ko'tara olmaydi deb qo'yaman.
1: Bir amallab tashkil qilgin.
2: Ha, tashkil qilish bo'lsa mayli. Tashkil qilish bo'lsa mendan qochib yedi. Marhamat. Ko'tar, ko'tar, ko'tar. Ehtiyot qil, sindirib qo'yma. Chaproq, chaproq. Chaproq deyapman, chaproq.
1: Urunmasin.
2: Ehtiyot qil. Chaproq deyapman. Olib ketishini qara. Tushirib oladi. O'lroq olyomasan men. Farosat bormi? Mayna, mayna. Ara.
1: Bo'ldi.
2: O'zi bo'lmadi xo'jayin buni.
1: Qani, yonida o'tir. O'rtoq Meskom, boshlang.
2: Hurmatli zavodimiz ishchilari, ochiq majlisimizni ochiq deb e'lon qilaman. Guldiroz va davomli qarsaklar. Kimma deylar chog'i? Guldiroz va davomli qarsaklar. Majlisimiz kun tartibi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi masala o'rtoqlar, aktivlarni saylash. Ikkinchi masala, maishiy buzuq, ichkilik boz, Xolmedovni masalasini ko'rish. Ana o'lding, seni ko'rishdi-da.
3: Salikun, saliyash.
1: Senga ko'rishdigan yo'q. Hech kim ko'rishtirgan yo'q, senga ko'rishamadim. O'tir, davom eting.
2: Masalangni ko'rishdi-da. Uchinchi masala, raznoyi. Xo'jayin, raznoyi?
1: Raznoyi, raznoyi, davom ettiring.
2: Ha, raznoyi. Birinchi va uchinchi masala hal qilingan o'rtoqlar. Aktiv o'sha yerga aktiv. Raznoyi hali ham o'sha raznoyi. Endi asosiy masalaga o'tib qo'ya qolamiz. Asosiy
3: masalangni ko'rib,
2: sizga material berishim. Qaramasligingiz aniq. Sababiki ishga kam keladi. Kelgan taqdirda ham tur ayollab yumalab keladi. Kechirim aytdim xo'jayin, zovutimiz darvozasini kallasidan urib qiyshaytirib qo'yibdi nomar.
1: To'g'ri? To'g'rilatib qo'ying.
2: O'sha kunni o'zida to'g'rilatdim. O'zini bu yo tarafdan qo'l urdim, bunaqasiga urib o'zini to'g'rilab qo'ydi. Omon bo'l, miyasi baqmata kerak. Endi o'rtoqlar, u ham mayli, u ham mayli. Xotini bilan juda yomon. Keyingi paytda urib 3-4 marta hammayoqni ko'katirib uyga olib borib qo'yibdi, qarang.
3: O'zi ketdi.
2: O'zi ketdi deyapti xo'jayin.
1: O'zi ketgan bo'lsa, o'zi keladi, majlis davom ettiring.
2: O'zi ketar yori yori, o'zi kelar yori yori. Meni xotinim ham 4 marta ketib qolgan, qaygan o'zi qaytib keladi. Qayoqqa boradi oxirgi asroq shu yeru. Asosiy masalaga qaytamiz. Xolmedovni ishlab chiqargan mahsulotini hammasi birak. Xullas, men so'zimni tamom qildim. Guldiroz va davomli qasaylar yozilganda. Endigi so'z navbati zavodimizning hurmatli kishilaridan bo'lmuş o'rtoq direktorga. Guldiroz, davomli va alangali qasaylar. Marhamat xo'jayin. O'zim ushlab turaman. Savollaman deydi. Birinchi savol, ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Shu haqida gapir.
1: Xolmedov, o'rningdan turib aytchi. Ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Qachondan beri ichasan? Mana ishchilarimizga o'zing og'zingdan gapirib ber. Tur.
2: Hay, hay, hay, hay, mikrofon zavodtika.
4: Sal bo'shat bo'g'ardingiz.
2: Bo'shat, bo'shat, bo'shat. Mali sohiragacha sog' bo'lish kerak. Bo'shat, bo'shat.
3: Kamina 1961 yil dunyoga keldim. Dunyodan qachon ketishim hali noma'lum. Ichish faoliyatimizga kelsak, ichish faoliyatini ish faoliyati bilan baravariga boshlab yuborganman.
1: Nima nima?
3: Ishga kelganimda, ishga kirganingda yuvmasang bo'lmaydi deb qo'yishmagan-ki, boshlaganman.
5: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda. Ey ozoda. Seni chaqiribman.
1: Ha, chaqirganday bo'ldingizmi?
5: Oldingda o'tirman, chaqirsam ham qaramaysan.
1: Ya o'zingiz aytdingiz-ku, jim o'tirgan, ovozingni ham chiqarmagindi.
5: Ha, to'g'ri. Lekin men senga men chaqirganimni gapirmagin deganim yo'q.
1: Ha, xo'p, mayli, bilmayman, uzr.
5: Azizam, men seni sevaman. Seni har bir soching tolasi men uchun qimmatbahodir.
1: Yolg'on gapiryapsiz.
5: Rostdan, agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam boru, til tortmay o'ling.
1: Toba, vostaka, qanaqa odamsiz-a? Shunchalik sochimni har bitta tolasi sizga juda ham bebaho bo'ladigan bo'lsa, ana buni ovqatingizdan bittagina tolasi chiqib qoladi. Nima jahlingiz chiqdi? Rosa so'kdingiz-u meni?
5: Yo'q, to'g'ri.

bir ayol qo'shnisini g'ibat qilibdi. G'ibat gap tezda qishloq aholisiga tarqalibdi. G'ibat qilingan odam esa ancha istirob chekibdi. Ma'lum vaqtdan keyin haligi ayol qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Xatosini qanday tuzatishni bilmay bir dono zotga murojaat qilibdi. Donishmand unga shunday maslahat beribdi: "Bozorga borib tovuq sotib ol va so'ydir. Keyin uyga qaytishda patlarini yul, yo'l bo'yi yerga sochib kel." Ayol bu g'alati nasihatga hayron bo'lsa-da, donishmand hurmati tufayli ishni aytganidek bajaribdi. Ertasi kuni donishmand ayolga: "Kecha tashlab kelgan patlaringni bugun terib kel" deb buyuribdi. Ayol kechagi yurgan yo'lidan borib patlarni to'plamoqchi bo'libdi. Qarasa, shamol barcha patlarni uchirib ketgan ekan. Soatlab izlash natijasida bor yo'g'i 1-2 patni topdi. Shunda dono zot unga: "Ko'rdingmi? Ularni yerga tashlash oson, ammo qayta to'plashning iloji yo'q. G'ibatni ham qilish oson, biroq asoratini ketkazish nihoyatda mushkul" degan ekan. Hayotda har xil insonlar bor. Shu sabab o'sha insonga aziyat chektirmasdan avval o'ylab ish qilish lozimdir, keyin afsus qilmasdan.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Shifokor bemorga qarab aytmoqda. Xo'sh, sizni o't qopig'ingizda tosh bor ekan. O'pkangizda qum va azgincha loy ham bor ekan. Kechirasiz, doktor, qatimda sement bor ekan. Sement? Yo'q ekan. Ha, bo'lganda yaxshi bo'lardi-da. Nima qilasiz? Qurilishni boshlab yubordim.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yangi fotoapparat paydo bo'lgan payt bir sodda odam kelib, haligi rasmxonani oldiga chuqur qaziyotgan ekan, fotograf chiqib qopti. Aka nima qilyapsiz desa, rasmga tushmoqchiman. Ha, rasmga tushsangiz nega chuqurlik qazasiz desa, buyurimdan tushmoqchiman dedi. Hali fotograf ham bilib, soddaligini bilib, ha yaxshi, ha buyuringizdan tushsangiz bitta chuqurlik bo'ladi. Nega ikkita qazyapsiz desa, ikki marta tushmoqchiman dedi. Endi biz ko'pchilik bo'lganmiz, 9ta bo'lganmiz. Lekin ko'p bola, ko'p aka-ukalar bo'lganlar biladi. Men 6-sinman, hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Bolaligimda hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Ha, men shu endi o'zi sal sho'x edim bolaligimda ham bir kuni bahorida dadamga aytdim, dada, oyog'imga bitta krasovka olib bering. Katta olib bering, fizkultura darsimga shu katta kerak edi desam, dadam, o'g'lim, ana kichkina akangga ketasi kichkina bo'lib qopti, kichkina akangga ketisini kiysang eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Xo'p dadajon dedim, odatdagidan kichkina akamni ketisini kiyib oldim. Bir kun kuz kelganda sal sovuq bo'ldi, dada, bitta kostyum olib bering. Kostyum sal kichkina bo'lib qopti desam, o'g'lim, ana o'rtancha akangga kostyumi sal tor bo'lib qopti, o'rtancha akangga kostyumini kiyasan eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Ha mayli dada dedim. Ancha bu o'tib haligi qishib kelganda, dada, telpagim yo'q, bitta telpak olib bering desam, o'g'lim, katta akangga telpagi kichik bo'lib qopti, uni telpagini eskisini san kiygin, unga yangisini olib beramiz dedilar. Keyin chat dadam ushladim, dada, katta olib bering desam, kichkina akangga eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Kostyum olib bering desam, o'rtancha akangga kostyumini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Telpak olib bering desam, katta akangga telpagini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Yetib bo'yim yetib, dada, uylantiring desam.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir paytlar lotereya bordim. Ko'rgan odam aka deydi, desam sizga maza. Nega desam, sizni qul lotereya borasiz, sizni qul yutasiz. Men aytdim, men lotereya bormasam ilgari ham yutardim dedim. Nima yutardingiz dedi? Tuxum yutardim dedim. Qarang, yaxshi niyat yarim davlat. Yaqinda Nexia yutdim. Butun og'aylarim restoranga olib kelib ziyofat berib, mashinani babanglab yib keldik. Domda turamiz. Kelingizga maslahat olsam, voy adajonisi, yangi mashinani ko'chaga qo'yib ketib bo'ladimi? Bolalar dedi, o'tmasin, chizib ketadimi? U bu narsasini shumoq ketadimi? Buni dedi, akamiga borib qo'ying, hovliga borib qo'ying dedi. Xotinning gapiga kirib, o'zim Toshkentni bu chetda turaman. Akam Toshkentni bu chetda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani akamga olib kelib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib 5000 berib qaytib keldim. Kechasi uxlab, ertalab turib, taksiga o'tirib 5000 berib akamga bordim. Mashinani olib ishga keldim. Ishdan yana uyga qaytdim. Xotin, ishdan qaytdim, mashinani akamga borib qo'yaman deb, yana mashinani akamga borib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib qaytib uyga keldim. Ertalab turib, 5000 berdim. Ertalab turib, yana taksiga o'tirib 5000 berib akamga borib, mashinani olib ishga kelib, ishdan keyin yana uyga qaytib, qarasam mashinani yarim puli taksiga ketyapti. Keyin shart mashina olib kelib qo'ydim, bir qog'ozchani yozdim. Mashinada avto magnitofon, sotuv telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, mashinani oynasiga yopishtirib qo'ydim. O'zim uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mana mashina atrofini o'rab olgan. Haligi man yopishtirib ketgan qog'ozchani pastida yana bir qog'ozcha turibdi. Avto magnitofon, sotuv telefon, motor yo'q mashinaga, 4ta balonni nima kerak bor dedi. Qarasam 4ta balon yo'q, shumoq qilib ketishibdi.
0: Hangoma ustalari. Oh,

0: qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayol kishini tushunishga urinib ham o'tirmang. Bo'lmasa xudo urib tushunib qolasiz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qilolmaymiz-da. Ehe, agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
4: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz xushyor tortganday bo'lamiz-u.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
4: Bir o'ylab ko'ring. Shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukurlik qilmayapmizmi?
4: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, avariya. Kecha oqshom er-xotin juda xursand edilar. Bozorboy Sochiga ikkita putyovka olib kelgan. Tijoratxon yo'l anjomlarini yig'ishtirib, alla-pallagacha uxlolmadi. Eri xurrakni qo'yib uxlab yotibdi. Soat 1dan oshgan bo'lsa hamki, qizlardan darak yo'q. Allaqaysi bir dugonasinikiga imininaga boraman degandek bo'lavdi. Qizi tushmagurning bemahalda yurishi yomonda, unga qattiq gapirib bo'lmaydi. Darrov qurpay bo'ladi. Sal qattiqroq gapirsang, yotog'dan chiqmay arazlab yotaveradi. Darvoza qo'ng'irog'i chalinganda soat 2:30 edi. Ko'cha tarafda g'ovur-g'uvur bo'lib qoldi. Orasaxon dugonalarni boshlab kelgan shekilli. Tijoratxon xalatini yelkaga tashlab, shippakni oyog'i uchiga ilib, lapanglab borib darvoza o'rtasidagi eshikni ochdi. Orasaxon Jigulini urib, oldini pachoq qilib ketdi. Yap yangi mashinaga qarab bo'lmaydi. O'zing tinchmisan, bolam? Dedi onasi qo'rqib ketgandan titrab. Orasaxon gapni cho'zmay, darvozani oching degan ishorani qildi. 4 davangir yigit mashinani itarib, hovliga olib kirishdi. Garaj oldiga taxlab qo'yilgan brezent chodirni mashina ustiga yopishgach, "Bo'ldimi? Ketaveraylikmi?" deb so'rashdi. Ularning gapi-gapiga uncha qovushmaganidan anchagina kayfi borligi bilinib turardi. Orasaxonning ishorasi bilan to'rtalasi sirkda o'rgatilgan otlarda gijinglab ko'chaga chiqib ketishdi. "Dadang ko'rsa, na kuningni ko'rsatadi ya qizim. Papamlarga aytmay qo'ya qoling o'jon. Sizlar kurortdan kelguncha tsatirib qo'yaman." Xotin kishining ichida gap yotarmidi? Tijoratxon ertalab eriga og'zidan gullab qo'ydi. "Dadasi, qizingiz bir gunoh ish qilib qo'yibdi. Urushmay qo'ya qoling."
2: "Nima balo qildi?"
1: "Mashinasini urib ketdi. Oldi pachoq bo'lgan. Shuncha javradi. Balon olib bering deb." "Mana, mana nima bo'ldi? Suv sepilgan asfaltda tishi yedirilgan balon sirpanib borib, tutalbaga urilibdi."
3: Eri qizning sog' qolganiga shukr qilib indamay qo'ya qoldi. Bozorboy kurortga ketish oldidan qiladigan ishlarini o'ylab beg'amgina yurgan edi. Ketar oldida bu tashvish ortiqcha bo'ldi unga.
2: "Kisallar, shunaqasallar.
1: Bir tin topish quduqdan suv tortishdan ham mushkulligini bilarmidilaring? Bu pullarni jonimni garovga qo'yib top kelyapman. Bellaring og'rimaganda. Essiz shundoq mashina. 1-2 ming so'mning boshiga suv quyadigan bo'ldilaring."
3: Tijorat indamadi. Ichida xayriyat, g'azab otiga minmadi deb qo'ydi.
1: "Beri kel, tijo. Senga aytadigan zarur gapim bor." Xotin nima gap ekan deb yoniga kelib o'tirdi. "Qizingni ahvoli bundoq bo'lsa, kurortga indamay ketaveramizmi? Kassaga pul qo'ya olmaymiz. Topgan tutganimizni berib qo'yadigan yaqin odamimiz bo'lmasa, xo'sh, nima qilamiz? Qizing uyni qo'riqlashga yaramaydi. Kechalari ham tashlab sanqib ketaveradi. Hayronman nima qilishga."
3: Tijoratxon masalaning bu tomonini o'ylab ko'rmagan edi. Uyni qo'riqlashga pishiq, puxta, ishonchli bir odam kerak. Ularda bunaqa odam yo'q. Bozorboy ham, xotini ham hech kimga ishonishmaydi. Uyda olamjahon mulk bor. Pul bor, taqinchoq, asboblar bor.
1: "O'yla, xotin, o'yla. Siz otpiskaga chiqqaningizda Jabbor nima ish qiladi?"
3: Bozorboyning ko'zlari yashnab ketdi.
1: "Ey, kallanga qoyilman sanginova. Uyni qo'riqlashga eng yaxshi kandidat shu Jabbor. Jabborga ham shu bugundan otpuska beraman. Sen qimmatbaho narsalaringni bitta uyga qamaysan. Jabborga belgi mehmonxonani ochib beramiz. U shu yerda turadi. Yeb ichiga yetadigan xarj tashlab ketaman. Kechasi bilan bir narsani o'ylab chiqdim. Pul bilan taqinchoq asboblarni Jigulining baloniga tiqib g'ildirakka o'rnatsak-da, keyin g'ildirakni mashinaga kiydirib qo'ysak, nima deysan, xotin?
2: Mashina buzuq yurmaydi. Eski g'ildirakni birov o'g'irlamaydi ham, turaveradi."
3: Tijoratxon erining uddabronligiga qoyil qolib bosh irg'ab qo'ydi. "Ammo," dedi Bozorboy, "g'ildirakka balon kiydirish mening qo'limdan kelmaydi. Kuchim yetmaydi. Qizing ham eplolmaydi. Birovga qildirib bo'lmaydi."
1: "Shunga boshim qotib turibdi, xotin."
2: "Dadasi, Jabbor qilaversin. Axir u necha yillardan beri siz bilan ishlab sinashda bo'lib ketgan. Birov bilmagani durust edi-da, xotin. O'zi qani?
1: Ko'chada, mashinasida o'tiribdi.
2: Chaqir."
3: Bozorboy Jabborni juda mehribonlik bilan kutib oldi.
1: "Kel, Jabborboy, o'tir o'g'lim. Qani, qani dasturxonga qara. Uyalma. Olaver. O'zing qalaysan. Men ketsam zerikib qolmaysanmi o'g'lim? Shu deyman, sen ham otpuska qilib qo'ya qolganing durust. Ammo lekin senga bir ish topib turibman. Otpuska paytida qiladigan ish. Maoshi naqd. Bizning uyga qo'riqchilik qilasan. Qo'lingga naqd 300 ming tashlab ketaman. Gul pulga qarab kechalari uydan xabar olib yotasan. Kelganimdan keyin o'zim yana rozi qilaman. Nima deysan? Singling Orastaxon ham yolg'iz. Qiz bola qo'rqib uxlolmay yurmasin-a?"
3: Bozorboyning gaplari Jabborga uncha yoqmay turdi.
1: turgan edi. Orastaxonning ota-onasi bilan ketmay uyda qolishini eshitib, darrov rozi bo'ldi.
4: Xo'jayin, bir gapingizni ikki qiladigan tilimni shartta kesib tashlayman. Sizning etagingizdan ushlab yomon bo'lmadim. Birim ikki bo'ldi. To'rt xonali uyga ega bo'ldim. Moskvichli bo'ldim. Ish qilib, bazaga nima kelsa quruq qo'ymaysiz. Bemalol ketaveringlar. Uyingiz tepasida qush ekan-ku, hatto pashshani ham uchirmayman.
1: Bozorboy yayrab ketdi. Surilib kelib Jabborning yelkasidan quchdi. Rahmat, rahmat o'g'lim. Iymoni but bolaligingni bilardim. Yana bir sinovdan o'tding. Endi bir sirli gap bor. Og'zingga pishiq bo'lasan. Bu sir ikkovimizning o'rtamizda qolsin. Orasida ham, onasi ham bilmaydi. Hozir ikkovini bir ish bilan ko'chaga chiqarib yuboraman. Ikkovimiz Jigulining baloniga pul joylab, mashinaga o'rnatib qo'yamiz. Nima deysan?
4: Kallangiz ishlaydi-ya, xo'jayin. Hattoki Interpolning chiga ham kirmaydi-ya, ishlarni bilasiz.
1: O'z aqliga o'zi qoyil qolgan Bozorboy lapanglab uyga kirib ketdi. Xotini bilan uzoq gaplashib qoldi. Sal o'tmay Tijoratxon qizini ergashtirib bozorga boramiz deb ko'chaga chiqib ketdi. Ular 2 soat o'tgandan keyin kelishdi. Bu payt Jabbor pullar bilan taqinchoq buyumlarni balonlarga joylab, g'ildiraklarni mashina o'qiga o'rnatib bo'lgan edi. Ona bola ichkariga kirib ketishganda Jabbor so'radi.
4: "Xo'jayin, rosa yiqqan ekansiz. Hammasi tag'i buzilmagan yuztaliklar ekan-a?"
1: Bozorboy unga o'qrayib qaradi. "Bu yog'i bilan ishing bo'lmasin, o'mi?
3: Endi yana bitta gap. Shu yerda ko'rganlarimni og'zimdan chiqarmayman deb qasam ichib qo'yasan. Taomili shunaqa."
1: Jabbor onasini o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Bozorboy o'rnidan turib mehr bilan uning peshonasidan o'pdi.
3: "Ota o'g'il ekansan. Qani endi sendek o'g'lim bo'lsa. Endi sen o'zimniki bo'lib ketding. Seni shunday rozi qilayki, Moskvichingni Volga qilib beraman, ha?
1: Mana u yeringacha." U bosh barmog'ini kekirdakiga tekkizib ko'rsatdi. "Davlatga botasan. Yaxshilikka yaxshilik ko'rasan." Oradan 2 kun o'tib, otpuskaga chiqqan Jabbor o'z Moskvichida ularni aeroportga chiqazib, uzatib qo'ydi. Qaytishda Orastaxon mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirdi. Yo'lning yarmigacha ikkovdan ham sado chiqmadi. Orastaxon buni menga ayg'oq chiqilib qo'yib ketishdi deb o'ylardi. Jabbor bo'lsa shundoq do'ndiq bilan bir uyda qolish imkoniyatidan foydalanish kerak deb o'ylardi. Jabbor ilgarilari ham unga bir ikki qochiriq gap tashlaganda qiz balanddan qarab pisand qilmagandi. Orastaxon yo'lda tushib qoldi.
2: "Siz ketavering, men kechroq boraman."
1: Jabbor hayron bo'lib bo'shashgancha kelaverdi. U yangi uyga ko'nika olmay anchagacha uxlolmadi. Undan tashqari Orastaxonning kelishini kutib etsa ko'cha eshikka qarab o'tiraverdi. Orastaxon odati bo'yicha qoq yarim kechasi qaytdi. Kutaverib toqati toq bo'lgan Jabbor eshikni ocharkan fransuz duhisining hididan dimog'i tars yorlaydi. Chunki duhiga papiros tutunining hidi aralashib qo'lansa bo'lib ketgan edi.
4: "Qayoqqa yuribsiz?"
1: dedi to'ng'irlab Jabbor.
3: "Nima? Erimmisiz? Tergamang meni. Ota-onamam meni tergashmaydi."
1: Jabbor "Bore, menga nima?" dedi-yu ayvonga borib chiroqni o'chirib yotib oldi. Orastaxon ichkari uyda allamahalgacha g'imirsib yurdi. Magnitofonni shang'illatib sira uxlatmadi. Jabbor tajang bo'lib o'tirib oldi. Timirskilanib shimning cho'ntagidan sigaret olib tutatdi. Ichkaridan hamon hincha qo'shiq eshitilib turardi. Old tugmalari qadalmagan xalatni yelvagay kiygan Orastaxon ayvonga chiqdi.
2: "Sigaretingizdan bering, meniki tugab qoldi,"
1: dedi u chiroqni yoqa turib. Jabbor unga sigaret uzatdi. Orastaxon sigaretni labiga qistirib tatib olay deb engashdi. Xalatning ikki bari ikki yoqqa ochilib ketgandan uning vujudi baralla ko'rinib turardi. Jabbor bir qo'li bilan uning sigaretasini tutatarkan, ikkinchi qo'li bilan beixtiyor yelkasidan tutdi. Qiz atayin qildimi yo o'zi shunaqa bo'lib qoldimi, munkib ketdi.
3: Munkidi-yu Jabborning bag'riga tushdi.
1: Ertasidan boshlab uni Orastaxon emas, Orasta deb sellab chaqiradigan bo'ldi.
3: To u ishdan qaytguncha Jabbor osh damlab, goh qozon kabob qilib kutib olardi.
2: "Qanaqa erkaksiz?" dedi yana bir hafta o'tganda Orastaxon. "Biron nordora narsa olib kelsangiz-chi, ko'ngillarim aynib ketyapti."
1: Jabborning yuragini vahim bosdi.
3: "Obbo, nordon narsani bekorga ko'ngli tusamaydi. Bir gap bo'lgan unga."
1: Kechga tomon Jabbor ayvonda sabzi to'g'irlab o'tirgan edi, jiyani kelib qoldi. Qo'lida telegramma. Shoshib olib o'qidi. Opasidan ekan.
4: "Ukaginam Jabborjon,
2: o'tchang avariyaga uchrab, bog'ir ahvolda yotibdi. Tez yetib kel.
1: Jabborning ota-onasi yoshligida o'lib ketgan. Shu opasining qo'lda qolgan. Pochchasi o'z bolasidek boqib voyaga yetkazgan edi. Yuragi allanechuk ezilib ketdi. Shoshib kiyindi-yu, ko'cha eshik ostonasiga chiqib, Orastaxonni kuta boshladi. Aksiga olib, Orastaxonni konserti bor ekan, kech keldi.
2: Qayoqda yuribsan?
1: Dedi alam bilan Jabbor. Orastaxon xandon tashlab kuldi.
2: Negadir tergaganingiz bu gal alam qilmadi-ya?
1: Jabbor unga telegrammani uzatdi. Orastaxon o'qib bir unga bir telegrammaga qaradi.
2: Boshingiz shartmi?
1: Shart, dedi Jabbor.
2: Dadam bilan ayam meni sizga ishonib tashlab ketishgan-a? Bundan tashqari doktorning harakatini qilishimiz kerak edi.
1: Jabbor qo'l siltadi.
2: Hozir shu gap ko'nglimga sig'adimi?
1: Orastaxon titrab ketdi. G'azabdan lablari ko'karib, ikki qoshining o'rtasiga tugunchak tushdi.
2: Ketasanmi?
1: Dedi g'azab bilan.
2: Axir tushunsang-chi, bormasam bo'lmaydi.
1: Jabbor shunday dedi-yu, shart burilib ko'chaga chiqdi ketdi. Orastaxon uni keladi deb bir soat kutdi.
2: 2 soat kutdi, kelmadi.
1: Shoshib telefon trubkasini ko'tarib, nomer tera boshladi.
2: Maxsuma, o'zingmisan? Jon o'rtoq, tezda biznikiga yetib kelgin. Yotadigan bo'pki. Bir o'zim qo'rqyapman. Jabbor o'lgur ketib qoldi. Pochcha safari bo'pti. Kelasan-a? Bu yoshligingni sira unutmayman, dugonajon. Bo'pti.
1: Orastaxon trubkani joyiga tashlab, kimsasiz qorong'u ko'chaga yugurdi. Yuragini hovuchlab dugonasini kuta boshladi.

0: Adviyalar xonasi. Gulshoda Qurbonova. Neujeli?
1: Ammamnikida mehmonda edik. Gap aylanib tilga taqaldi. Mehmonlardan biri tilimiz juda jaydari bo'lib ketyapti. Ayniqsa yoshlar ruscha so'zlarni ko'p ishlatishyapti. Bu tilimizning sofligiga putur yetkazadi deb qoldi. Neujeli shundoq bo'yotgan bo'lsa? So'rab qoldilar. Donolar suhbatiga bir chetda jimgina quloq solib o'tirgan ammam. Ana, ana hozir o'zingiz ham qo'shdingiz, dedilar mehmonjonlanib. Qachon nimani qo'shdim? Hayratlanib so'radi ammam.
2: Hozir nima dedim? Tushunmadi yana ammam.
1: Ha, axir hozirgina neujeli degan ruscha so'zni qo'shib ishlatdingiz-ku.
2: Neujeli.
1: Hammamiz kulib yubordik. Ammam bizga hayron bo'lib tikilib og'zida og'iz ochdi.
2: Neujeli ruscha so'zmi?
1: Ha? Yo'g'i, bo'lishi mumkin emas.
2: O'zbekchada nahotki deyiladi.
1: Bilag'onlik qildi mehmon.
2: Nega ruscha so'zni o'zbekchada turibsiz?
1: Ammam ishonqiramay menga yuzlandi.
2: Gulshoda, o'zing aytgancha, neujeli degani ruscha so'zmi?
1: Bular meni laqillatishyapti. Ustimdan kulishmoqchi.
2: Ha, amma, bu ruscha so'z,
1: dedim suhbatdoshlarning fikrini ma'qullab.
2: Neujeli, buni bilmagan bo'lsam,
1: barmog'ini tishlab qoldi ammam.
2: Bo'lishi mumkin emas. Tilim chiqibdiki, neujeli deb kelaman.
1: Ancha vaqtgacha ammam boshlarini chayqab, shu so'zni ruscha ekanligini bilmay yurgan ekanman-a, deb yurdilar. Izdihom davom etdi. Suhbat mavzusi boshqa tarafga burilib ketdi. Yeb ichildi, gurung qizidi. Faqatgina ammam oshxonada kuymalanar, bizga aralashmas edi. Bir payt yana o'ychan qiyofada chiqib keldilar.
2: Ruscha so'z denglar, ha? Shuncha yoshga kirib bilmabman.
1: Bilmaganligimni qaranglar.
2: Neujeli shu paytgacha bilmagan bo'lsam?
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Podcast radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Gans Rochler. Bo'ladigan kotiba. Inga aqlli, bilim doirasi keng, qisqasi ishbilarmon yangi kotiba kerak bo'lib qoldi. Gazetada bergan e'lonimdan keyin ishlash istagini bildirib, 3 nafar juvon tashrif buyurdi. Birinchi nomzodni chaqirtirdim. Xonamga novchagina, yuzlari rangpar, ko'rinishdan 30lardan oshib qolgan qo'ng'ir sochli juvon kirdi. Unchalik xushro'y emasdi. Bilasizmi? Gap boshladim juvon qarshimga o'tirishi bilan. Bo'lg'usi kotibam har tomonlama bilimdon bo'lmoq lozim. Shuning uchun 3 ta savol berib, sizni sinab ko'rmoqchiman. Birinchi savol. Norvegiyaning poytaxtini bilasizmi?
3: Kopengagen.
2: Shunday dedi-yu, uning rangpar yuzlari birdan qizardi. Ot ham 4 oyoqda qoqiladi. Kopengagen emas, Oslo. Beethoven nimadan azob chekkan? U bir lahza o'ylanib qolgach, puli yo'qligidan, dedi shoshib. Men hech narsa demadim va 3-chi savolga o'tdim. Ford deganda nimani tushunasiz? Mashhur yengil avtomobil mashinasini. U Ford. Ford deganda esa dengiz qirg'oqlarining yerga tutashgan joyi tushuniladi. Xonim, siz bo'shsiz. Javobni xat orqali ma'lum qilamiz. Stoldagi tugmachani bosdim. Ikkinchi nomzod kirdi. U ham ko'rimsiz, malla soch, oriqqina ayol ekan. Maqsadimni ma'lum qilgach, savol-javobga o'tdim. Xushchaqchaq bevaning kompozitori kim? Ayolning ko'zlari jiddiylashdi.
3: Mozart.
2: Kechirasiz, Mozart sehrli nayni yozgan. Uning gapini bo'ldim. Sehrli nay tekstining muallifini aytingchi. Ayolning ko'zlari sevinchdan chaqnab ketdi. Ralph Maria Ziegler. 3-chi savolni berdim. Quyun nima? Ayolning oriq va nozik barmoqlari havoda doira hosil qildi. Chang to'zonni osmonga yashin tezligida buralib ko'tarilishi. Yaxshi, qalamni stolga urib suhbatni tugaganligini bildirdi. Javobni xat orqali jo'natamiz. 3-chi nomzod eshikni ochishi bilan tilim tanglayimga yopishib qolgandi. Xonamga ertaklarda tasvirlangan go'zal, xushqomat juvon kirib keldi. Nigohim bilan bazo'r stulga ishora qildim-u, Xudo ko'tarsin shunaqa ahmoqona savollarni. Uni albatta ishga qabul qilganim bo'lsin deb xayolimdan o'tkazdim. Hurmatli xonim, tirjayib og'iz juftladim zo'rg'a. Sizni bajonidil ishga qabul, lekin gapimni tugata olmadim. Xonim mendan oldin qoshlarini chimirib, dabdurustdan gap boshladi.
3: Bilasizmi? Avvalgi shefim bilan chiqisha olmadim. Chunki u o'ta ma'naviy qashshoq, juda ham no'noq, buning ustiga kaltafahm edi. Menga to'g'ri kelmadi. Men o'tkir zehrli, har taraflama, bilimdon, madaniyatli va zamonaviy shef bilan ishlashni xohlayman. Shuning uchun sizga 3 ta savolim bor. Agar shularga javob bersangiz,
2: uning so'zlarini eshitib, kalavaning uchini yo'qotib qo'yasdim. Marhamat, dedim shikasta ohangda.
3: Goethe qachon va qayerda tug'ilgan?
2: Ayolning chiroyli oqu ko'zlari jiddiylashib, savol alomati bilan menga tikildi.
3: Weimarda, lekin peshonamni ter bosib kalovlandim. Tug'ilgan yilini unutdim. Weimar emas, Frankfurtda 1749-yil tug'ilgan. Peshonamga shapatiladim. Robinson qaysi orolda yashagandi?
2: Kruzoda, deb yubordim hayajonlanganimdan.
3: Fernand orollardan biri Masatierada.
2: Xatoyimni tuzatdi uzudlik bilan.
3: Tanzura deganda nimani tasavvur qilasiz? Tomog'imga nimadir qadaldi. Madorsiz qo'llarim bilan siyrak sochli boshimga ishora qildim. Mana shu oldi tarafini. Noto'g'ri, siz tabiiy tepakal kishisiz. Bu so'zni sizga nisbatan ishlatib bo'lmaydi.
2: Xonim yuzimga istehzoli kulgancha shaxt bilan o'rnidan qo'zg'aldi.
3: Umuman, siz ham men bilan ishlashga noloyiqsiz. To'g'rog'i, avvalgi boshlig'imdan ham battarroq ekansiz.
2: U boshni sarak-sarak qilgancha xonadan chiqdi. Men esa angrayib o'rnimda qotib qoldim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Mening avto uyim. Xullas, yashashni yaxshi bilish kerak ekanda. Mana masalan, meni olib ko'radigan bo'lsak, uyim yo'q. Boshqa shahardan kelganman. Men ishlayotgan korxonada har 5 yilda bitta kvartira berilishi mumkin ekan. Hozircha 30-chi o'rinda navbatda turibman. Qo'limga qog'oz, qalam olib mundoq hisoblab qarasam, 150 yillardan keyin kvartira tegishiga umid qilsa bo'ladi. Hozir yoshim 30da. O'lmay, netmay tagimdan shamol o'tib tursa, 180 ga kirganimda boplab hovli to'y qilib beraman. Ungacha xudo sizlarga ham umr ato etsin. Lekin o'sha yoshgacha bir amallab yashash kerak. Chidam degan sabr esa tugadi. Shu kungacha men ijarada turmagan uylar sanoqli qoldi desam xato bo'lmas. Bo'ydoqligimda yolg'iz boshim har qayerga sig'ib ketaverardi. Endi esa xotin, bola-chaqalar bilan ko'payib qolganmiz. Hozir ko'zi ko'r, quloqi kar odam uydan joy bermasa, boshqasi gapimni eshitmayoq teskari qaraydi. Kechalari uxlamay chiqaman. Yurganimda ham, turganimda ham kallamda bir xil o'y. Tunlarning birida yantoqqa ag'anaganday uxlolmay to'lg'anib yotarkanman, kallamga g'aroyib fikr keldi-yu, irg'ib o'rnimdan turib ketdim. Lekin hali yarim kecha bo'lgani uchun tongni zoriqib kutishimga to'g'ri keldi. Ertalab ajoyib rejani amalga oshirish uchun avtobazaga yo'l oldim. Avtobaza rahbari juda insofli odam ekan. Dardimni eshitgach, kerakli qismlarni yechib olinib, temir tersakka topshirilishga tayyorlab qo'yilgan bir avtobusni berishga rozi bo'ldi. Men avtobusni sutratib keldim-da, boplab jihozlab oldim. Oilamiz avto uyimizga ko'chib o'tdi. Ishlar yurishib ketdi. Hammasidan ham quvonganimiz, biz o'z uyimizga ega edik. Bora-bora avto uyimizning qator afzallik tomonlari namoyon bo'la boshladi. Bir kuni xotinim qo'shnim bilan aytishib qolgandi, shartta boshqa mahallaga ko'chib ketdik. Hech qanday tash-tashlarsiz. Qish kirib, ishga borishda transport masalasi qiynab qo'ygandi. Avto uyimizni ishxonamiz yaqiniga qarab sudradim. Maza bo'ldi. Tushlikka ham g'iz uyga kirib chiqaman. Mehmonga borsak ham uy puyimiz bilan ketaveramiz. Salomat bo'lsam, yaqin kunlarda avto uyimizga motor o'rnatib olishni o'ylab yuribman. Ana unda ishlar tag'in ham boshqacha bo'ladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Usta ko'rgan shogird. Tursunboy mundoq o'ylab qarasa, olim bo'lishdan oson narsa yo'q ekan. Institutda o'zi bilan o'qigan pacho-pacho bolalar 2-3 yilda dissertatsiya yoqlab binoydek katta maosh olib yuribdi. Xo'sh, mulla Tursun, dedi o'ziga o'zi. O'shalardan qayering kam. Xudoga shukr, tanishing bo'lsa bor. Juda bo'lmasa Domla Obodiyga shogird tusharsan. Domla Obodiy bir zamonlar xalq og'zaki ijodida maqol-matallar ishlatish degan mavzuda dissertatsiya yoqlagan. Ikki gapning birida maqol ishlatmasa tura olmasdi. Tursunboy Domlaning oldiga borishi bilan gapni maqoldan boshladi. Assalomu alaykum Domlajon, dedi ta'zim qilib. Ustoz otangdek ulug' degan gap bor. Sizdek ustozimni bir ziyorat qilgani keluvdim Domlajon. Domla suyunib ketdi.
2: Barakali uka, oltin olma, duo ol deganlar.
1: Tursunboy gapning mavridi kelganini sezib ilib ketdi.
3: O'zingiz bilasiz Domlajon, usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alaydi. Men sizdan ko'p minnatdorman. Katta daraxtning soyasi ham katta bo'ladi deb panohingizga keldim. Bilasiz Domlajon, katta arava qaysingizdan borsa, u birdan oshilib yuborganini tushunib qoldi. Maqol ishlatmay o'l dedi ichida so'kinib. Aravaga balo bormidi, ammo o'zini yo'qotib qo'ymadi. Kechirasiz, dedi ming'illab. Yaxshidan yetar sharofat deganlarday ilm qilmoqchi edik Domlajon. Domla Obodiy chuqur o'yga toldi.
2: Endi uka, olim bo'lsang, olam seniki, dedi sensirashga o'tib.
3: Bu yog'ini yaxshi o'ylabsan. Shundoq-ku, lekin ilm nina bilan quduq qazishday gapda.
1: Tushunaman Domlajon, hammasini tushunaman. Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi dedilar. Aravasiga tushgandan keyin ashulasini ham aytamizda. Ustoz bilan shogird bir to'xtamga kelishdi. Tursunboy qalin qilib tariq sepdi.
3: Sepdi-yu tariq jonivor 2 yil deganda ham unib chiqa qolmadi. Yo dehqonning mazasi yo'q, yo tomorqaning. U 2 yil cho'zib-cho'zib ashula aytsa ham arava qurib ketkur hech joydan jilmadi. Domla Obodiy uchastka qurayotgan ekan, qayt degan tuyaga mador bo'ladi deb bir shama qilgan edi, Tursunboy tom tunkasini o'z zimmasiga oldi. Tag'in Domlaning ko'nglini ko'tarib ham qo'ydi. Qo'ynidan to'kilsa qo'njigada Domlajon, arzimagan tunkani siz oldingiz nima-yu?
1: Men oldim nima? Yana bir safar Domla uyda keldim ketdim ko'pligidan nolidi.
2: Rosh-g'or-g'or deydilar. Buning ustiga kunora mehmon o'zing bilasan uka, bir tovuqqa ham suv kerak, ham don.
1: Ha endi Domlajon, mehmon kelar eshikdan, nasibasi teshikdan.
2: Qani o'sha teshik, dedi Domla qo'l siltab.
3: Bizda Domla, bizda o'sha teshik.
1: Tursunboy shunday dedi-yu, o'sha kundan boshlab qachon Domla Obodiyning uyiga mehmon kelsa, ichkiligini ko'taradigan bo'ldi. Kech kuzda Domla tag'in hasrat qildi.
2: Kengashli to'y tarqamas degan gap bor uka. Shu desang, qizimizni uzatmoqchimiz.
3: Teng-tengi bilan deganlarday quda bo'lmishimiz katta professor.
2: Oling quda, bering quda deganlar.
1: Tursunboy to'yonaning kattasi bo'yniga shilq etib tushay deb turganini payqadi-yu, g'inshidi.
3: Endi Domlajon, tengi chiqsa tekin ber deganlari juda to'g'ri. Uyqu joy tanlamas, muhabbat chiroy deganlardek singlimizga shunday odam xaridor bo'pti. Boriga baraka qilib to'yni o'tkazib yuboravering.
2: Yo uka, boshqa gap bor.
1: Domla Obodiy xursindi.
2: Osilsang balandorga osil debmiz u, bu yog'ini o'ylamabmiz. Bor tavog'im, kel tavog'im deb bejiz aytishmagan. Garnitur qilish kelin tomonining vazifasi.
3: Ruminskiy garnitur bor ekan. Haligi kuyov xafa bo'ladimi?
2: Italyanskiysidan olmabsizlar deb. O'zing bilasan, kuyovni payg'ambarlar ham siylagan.
1: Tursunboyning ichida bir nima uzilib ketganday bo'ldi.
2: O'zing ham ol, kuyoving ham, dedi ichida.
3: Sepkili qizing bilan qo'shmazor bo'l.
1: Qizingni quchoqlab yotadigan birov-ku,
3: kalavatini men olib berishim kerakmi?
1: Xayolidan shunday desa ham sirtida iljaydi.
3: Albatta Domlajon, albatta. Kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r deb turganlar bordir.
2: Barakalla. Qo'sh tilini qush biladida.
1: Domla ma'qullab bosh silkidi.
2: Qatorda noring bo'lsa, yuking yerda qolmaydi deb shuni aytadida. Yaxshiyam sendek norim bor.
1: Domla adashmadi. Tursunboy nortoya bo'lib yukning eng og'irini ko'tardi. Ammo harchand lokillagan bilan manzilga yeta olmadi. Har gal ishini surishtirib kelganda Domlasi bir nimani bahona qiladi-yu, paysalga soladi. Har gal Tursunboy gapini boshidan boshlaydi.
3: Endi Domlajon, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degandek o'zingiz bosh bo'lib
2: shoshma uka, dedi Domla salmoqlanib. Sabr tagi sara oltin deganlar.
4: Shunaqa-yu Domlajon, qolgan ishga qor yog'ar degan gap ham bor. Bu yog'i tuya go'shti yeganda juda cho'zilib ketdi-yu o'zi.
2: Oyning 15 qorong'u bo'lsa, 15 yorug' bo'ladi uka. Mana ko'p ketib oz qoldi. 40 ga chidagan 41 ga ham chidash kerakdi,
4: bora bora domla yangi odat chiqardi. Tursunboy qachon ishni surishtirib kelsa, domla kasalligini bahona qiladigan bo'ldi. Avvaliga Tursunboy domlam keksaligi uchun mazasi qochayotgandir deb yurdi-yu, keyin Obodiy o'zining ishiga hech qiziqmayotganini, uni olim qilish niyat ham yo'qligini tushundi. Bir kuni u yana domlaning oldiga keldi. Endi taxta o'qlovini yig'ishtirishga o'zining ham aqli yetib qolgan edi. Qarasa domla Obodiy odatdagidek yon boshlab yotibdi. Assalomu alaykum domla, dedi Tursunboy yangicha shiddat bilan. Nima, yana burga tepdimi?
2: Ey, nimasini aytasan uka?
4: Domla ming'illadi.
2: Kasalning kelishi oson, ketish qiyin ekanda.
4: Shunaqa domla, dard degani botmonlab kelib, misqollab ketadi. Tursunboy uning gapini ma'qulladi.
2: Rang ko'r, hol so'ra deganlar.
4: 40 kun yerga yopishib yotgan odamday rangingiz tomon bo'pti o'zi. Domla Obodiy ko'zini yumdi.
2: Endi issiq jon isitmasiz bo'lmaydi. Ahvolim ko'pam og'irmas uka.
4: Shunaqa deysiz-u domla, dard kelganda darmon ketarkanda, dedi Tursunboy salmoqlanib. Kasallik filni pashsha qiladi deganlar bejiz emas ekan. Ahvolingizni qarang, bay bay bay bay bay. Ey, dardingiz nima o'zi? Domla yana inqilladi.
2: Nima bo'lar edi? Gastritda.
4: Endi domla, ko'zing og'risa qo'lingni tiy, qorning og'risa nafsingni tiy deganlar. Sal qarash kerak-da bu yog'iga. Domla Obodiyning ko'zi yorq etib ochilib ketdi.
2: O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir deganlar. Og'zingga qarab gapir uka.
4: Tursunboy parvo qilmay davom etdi. Dard bir tikilsa qo'ymaydi deganlari to'g'riga o'xshaydi. Ahvolingiz chatoq domla, sog' tanda sog' aql deydilar. Mazangiz qochgandan beri o'zi ham bir oyog'ingiz to'rda, bir oyog'ingiz go'rda.
2: Nafasingiz qilay.
4: Domla o'rnidan turib ketdi.
2: Dard boshqa, ajal boshqa. Shuni ham bilmaysanmi, galvarish?
4: Tursunboy pinagini buzmadi. Endi domla, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmas ekanda, dedi bidirlab. O'ylamay yegan og'rimay o'lar deganlari to'ppa to'g'ri.
2: Bu yog'i yaqinlashib qolganga o'xshaydi o'zi. Yo'qol!
4: Qichqirdi domla ko'zini ola kula qilib.
2: Yo'qol ko'zimdan ko'rnamay.
5: Ey, ko'rnamak.
4: Albatta, albatta. Tursunboy shoshilmay o'rnidan turdi.
2: Yomon kasal yuqumli bo'ladi.
4: Men ham o'lganning ketidan shahid bo'lib ketmay tag'in. U ish oldiga yetganda burilib qaradi. Domlajon, dedi iljayib. Bu yog'idan tashvish qilmang. Izzat ikrom bilan joyingizga eltib qo'yamiz.
2: Bo'lding,
4: aziz bo'lding.
2: Chishding, semiz bo'lding deganlar.
4: Domla turgan joyida og'zini kapa-kapa ochar, kamasa biron maqol izlar, ammo topolmas edi. Domla turgan joyida og'zini kapa-kapa ochar, kamasa biron maqol izlar, ammo topolmas edi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Adabiy hodisa. Ichki kasalliklarni davolovchi doktor Sayfa Soqiyevich kunlardan bir kuni tong qorong'usida uyg'onib ketdi-yu, anchagacha shiftga tikilgancha ko'rgan tushining ta'birini o'ylab yotdi. Tushida kimsan Chexov bilan gurunglashib o'tirganmish. Oldilarida bir choynak ko'k choy, likopchada novvot, qand qurs.
2: Sayfa, dermish Chexov. Men ham senga o'xshagan prostoy doktor edim. Lekin mana mashhur yozuvchi bo'lib ketganman. Sababi ko'rgan bilganlarimni yozaverdim. Qarabsanki klassik bo'lib qolibman. Sen ham urinib ko'r. Davralarda gapni qotirasan.
1: Askiyachilar u qiziqchilar bilan bellashasan. To'ylarni ochib berasan. Qadaq so'zlarni aytishda-ku oldinga tushadigani yo'q. Shu iste'dodingni adabiyotda ham bir sinab ko'r. Kam bo'lmaysan. Ham 5-10 so'm qalam haqqi, ham shon-shuhrat deganday. Короче, o'ylab ko'r, Sayfichik.
3: Sayfa Soqiyevichning yuragi gursillab urib ketdi-yu, o'rnidan sapchib turdi.
1: Nega endi yozmas ekan? Yozadi. Vaqti bo'lsa ko'p, ruchka bor, qog'oz topiladi, o'tirib yozaveradi-da. Nima o'sha Chexning shohi bo'lganmi? Sayfa Soqiyevichga o'xshagan bitta doktor bo'lganda. Xullas, o'sha kundan e'tiboran Sayfa Soqiyevich nafaqat boshi, balki qo'l-oyoqlari bilan ijodga sho'ng'ib ketdi. 2-3 qog'ozni to'ldirgach, mundoq qarasa yomon emas. Shartta oqqa ko'chirdi-da, tepasiga go'zallikning siri degan sarlavha qo'ydi. Familiyasi ham taxallusga aylandi qo'ydi. Keyin ovozini chiqarib o'qib ko'rdi. Sayfi Soqiy, go'zallikning siri, hikoya. Hikoya bunday boshlanardi. Qo'shnimizning 18-ga kirgan qizi Oyshaxonni hamma go'zal qiz deydi. Buning o'ziga yarasha sabablari va ko'pchilik bilmaydigan anatomik va fiziologik jihatlari bordir kim? Ular tubandagilardan iboratdir. Masalan, Oyshaxonning go'zalligiga sabab uning ichki sekretsiya bezlari yaxshi rivojlangan. Oshqozon, ichak faoliyatining normal ishlashi, suyak muskullarining to'g'ri o'sganida edi. Bu o'rinda gapni Oyshaxonning ichki organlaridan, ya'ni hazm sistemasi, o'pka, jigar, me'da va ichaklardan boshlashga to'g'ri keladi. Va hokazo va hokazolar. Shunday qilib, tahririyat bo'lim mudiriga yozib berilgan bitta kasallik varaqasi evaziga bu hikoya tuman gazetasida bosildi. Va ertasigayoq hammaning diqqatini o'ziga tortdi. Birov ajablandi, birov qoyil qoldi, birov kinoyali kulimsirab qo'ydi. Iste'dodlarga hamisha qiyin bo'ladi deganlari rost ekan. Shu ma'noda Sayfa Soqiyga ham panja orasidan qaraydigan qobiliyatini ko'rolmaydiganlar yo'q emas ekan. Gazetaning keyingi sonida birinchi bo'lib, mahalliy ahamiyatdagi tanqidchi Ubay Mansur uni daddala qilib tashladi. Sayfa Soqiyning hikoyasini markasi eski, motori yaxshi emas, akkumulyatori tamom bo'lgan, tormozi undoq, Porsche'ni bundoq. Ma'lum bo'lishicha, asli avtomobil yo'llari institutini sirtdan bitirgan, ammo adabiyotga havasi nihoyatda zo'r bu kishining taqrizi tanqidchilikdagi ilk ijod namunasi ekan. Yaqinda xiyobondagi pivoxonada tasodifan ularni ko'rib qoldim. Ikkala iste'dod sohibi ham shirakayf. Ijodiy gurunglari avjida edi.
4: Siz buyrakning faoliyatini umuman bilmaysiz, derdi Sayfa Soqiy o'zining fikrini ma'qullab.
5: Siz chi?
3: Derdi Ubay Mansur asabiy harakatlar bilan sigaretini burqsdi.
5: Siz patkladka nimaligini bilasizmi o'zi?
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Grigori Gorin. Mahsus vagon. SV, ya'ni mahsus vagonning qulayligini poyezdda yurganlar yaxshi bilishadi. To'g'ri, chiptaning narxi chaqadi. Lekin bir kupeda 2 kishi bo'lib, yumshoq divanda mazza qilib ketish kishiga xush yoqadi. Bundan tashqari, oddiy vagonlarga chipta topilmasa-da, maxsus vagonlarga topiladi. O'shanda Moskvada xizmat safarida bo'lib, qaytishda mazza qilib ketish uchun puli chaqsa-da, chiptani maxsus vagonga oldim. Poyezd jo'nashga yarim soat qolganda vagonga chiqib, kupega kirib bordim. Ikki tomonda ikkita divan, kravat. Derazaga o'rnatilgan stol ustidagi vazada anvoyi gullar. Kupe emas, mehmonxonaning lyuks nomeri deysiz. Safar xaltamni tepadagi yukxonaga joylab, o'rindiqlarning biriga yastanib, ikkinchi o'rindiq egasining kelishini kuta boshladim. Birorta xurliqo bo'lsa zo'r bo'lardi. U kupega kirishi bilan jamadoningizni tepaga, yukxonaga joylashga ruxsat bersangiz deyman. U albatta jilmayib, iltifotingiz uchun rahmat. Bu zilday jamadonni tepaga qanday joylarkanman deb o'ylab kelayotgandim deydi. Shunday qilib, u bilan elakishib, eski qadrdonlarday tanishib olamiz. Keyin Moskvadan olgan qora ko'z vinosini safar xaltamdan chiqarib, stolga qo'yaman. Xonim, "Voy, qora ko'zmi?" deydi ko'zlari chaqnab. Sizday qora ko'zga atalgan deyman. Shularni tasavvur qilib entikaman. Agar vino taklif qilsam u xonim, afsuski vinoni xush ko'rmayman. Konyak bo'lsa boshqa gap desa-chi? Yana qo'lda jamadon bo'lmasa-chi? Unda gapni nimadan boshlayman? Xonim, siz ham shu poyezdda ketyapsizmi? Deyman, xayol bilan bo'lib, qarshimdagi divanda tasavvurimdagidan ham go'zalroq malla soch qiz kirib o'tirganini sezmabman. Unga ko'zim tushdi-yu, esankirab, o'rnidan sapchib turib, vino ichasizmi debman. Qanaqa vino, dedi qiz yuzimga hayratlangancha tikilib. Qirim vinosi, qora ko'z. Qiz menga boshdan oyoq tikilib, so'ng xavotirlanib, mabodo jinnixonadan qochmaganmisiz, dedi. Jinnixonadan emas, xizmat safardan qaytayapman, dedim qizni kuldirish uchun. Lekin qiz kulish o'rniga negadir xavotirlanib, yondagi kichik bejirim sumkachasini qo'liga oldi. Sumkangizni bering, ruxsatingiz bilan uni tepaga, yukxonaga tashlab qo'yaman, deb sumkachasini ushlagan edim. Qiz uni bag'riga mahkamroq bosib, "Valodya, tunashyapti!" deb qichqirib yubordi. Kupega gavdasi shkopday, har yelkasiga bittadan odam minsa bo'ladigan yigit ayiq yurish qilib kirib,
2: "Kimni tunashyapti?"
1: dedi. So'ng u menga xuddi oyog'i tagidagi laychani ko'rgan filday mensimay tikilib so'radi.
2: "Bratan, nima gap, tinchlikmi?"
1: Yigitning vajohatdan butun tanamga sovuq ter toshib, "Hech gap yo'q, singlimni sumkachasini yukxonaga tashlab qo'ymoqchi edim, xolos," dedim bo'shashib.
2: Valodya tushunarli deganday miyig'ida kulib, so'ng, "Aytmoqchi, bizni joyimizda nima qilib o'tiribsiz?" dedi.
1: "O'zimni joyim, chipta olganman. Chiptangizni ko'rsatingchi?" Valodya chiptamni qo'lga olib, unga diqqat bilan tikilib,
2: "Ko'zoynak taqish kerak, bratan. Chiptaga ko'ra joyingiz 16. Siz bo'lsa 6-chi joyda o'tiribsiz," deb kuldi.
1: To'rva xaltani ko'tarib, 16-chi kupega borib, eshikni tortsam yopiq, ichkaridan
3: "Bir daqiqa sabr qiling," degan ayol kishining ovozi eshitildi.
1: Ko'nglim yorishib ketdi. Ovozning yoqimligidan xushchiroy, sumbul soch ayol ko'z oldimga keldi. Ovoz sohibini xuddi shunday tasavvur qildim. Bir necha daqiqadan so'ng ichkaridan
3: "Endi kirishingiz mumkin," degan ovoz eshitildi.
1: Kupega kirganimda ovoz egasi ko'rpani boshgacha burkab, o'rindiqqa yotib olgan edi. To'rva xaltani bo'sh o'rindiqqa tashlab, "Assalomu alaykum," dedim. Lekin ko'rpa tagidan alik eshitilmadi. "Uxlab qoldingizmi, sherik?" dedim divan yoniga borib.
3: "Yaqinlashma. Yaqinlashsang, baqirib, sharmandangni chiqaraman," dedi ovoz ko'rpa tagidan.
1: Avval dovdirab qoldim. Keyin o'zimni qo'lga olib, "Hazilkash ekansiz. Undan ko'ra yuzingizni ko'rsatsangiz bo'larmidi," dedim kulib.
3: "Balki yana boshqa joyimni ham ko'rsatishni istarsan," kinoya qildi ovoz. "Agar sirli qilib menga qo'l tekizadigan bo'lsang, militsiya chaqiraman."
1: "Militsiya chaqiradigan sizga nima yomonlik qildim?" dedim uning o'rinsiz tahdididan battar ajablanib.
3: "Yomonlik ham qilib ko'rchi, adabingni beraman."

dag'a qildi ovoz. Bo'shashib, ikkinchi o'rindiqqa cho'kib, beixtiyor qora ko'zni ochib, shishasi bilan ko'tarib icha boshladim. Ayol ko'rpani ustidan uloqtirib, o'rnidan sapchib turdi. Ko'z oldimda tasavvurimdagi sumbul soch, qora qosh, jonomas, sochi paxmoq, basharasi do'rtoq, qo'lida katta mantirovka ushlagan darvasa

В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

ketgan eding kulib kulib yuragingdan yurib yurib ko'zing yoshga to'lib to'lib meni yo'qlab kelgan emsan.

bo'lgan ertagi o'zgalarga ermagin g'urur yo'q tentagin meni yo'qlab kelgan emissan yo

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

yerdan qochar sharm birla or oxiri qadri ketib hech yerda topmaslik yalqovish yoqmas kishi

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
3: Hali uylanmagan har bir yigitning fikri xayolida o'zi va qalbi go'zal, vafoli, hayoli juft halol uchratib, u bilan umr yo'lini bog'lash va solih farzandlar qurshovida tinch, baxtli hayot kechirish orzusi yashaydi. Bu qo'shiqni ana shu yoshdagi do'stlarimiz iltijosining ifodasi o'rnida